0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En person kritisk skadet etter at en bil kjørte inn i et tre på Nordmøre i kveld. Personen blir fraktet til sykehus med luftambulanse, opplyser politiets operasjonsleder. En norsk statsborger savnet i Kambodsja, bekrefter UD. Departementet vil ikke utdype mer om omstendighetene rundt forsvinningen eller hva norske myndigheter gjør i saken. VG kjenner identiteten til den savnede mannen. Universitetssykehuset Nord-Norge har ifølge Nordlys satt kriseledelse og hevet beredskapen til gult nivå etter at datasystemet Metavision sviktet denne uken. Systemet brukes av alle sykehusene i Helse Nord til å dokumentere medisinering, vitale målinger og behandlingsforløp. Oslo deles opp i 8 nye bydeler. I dag la byrådet frem sin navneinnstilling.
4: 8 nye bydeler skal etableres fra 1. januar 2028. Navneforslaget kommer etter en omfattende høringsrunde i sommer med innspill fra innbyggere, historielag og foreninger. Byrådet foreslår nå Vestre Aker, Gamle Oslo, Frisja, Hovin, Øvre Groruddalen, Østensjø og Nordstrand. Saken skal nå behandles i bystyret med frist 1. november.
3: Reporter var Ellen Fredriksen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
5: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
6: Åja, hva da?
5: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart solo for egen tur, eller Skybart skjev og dele turen med andre til lavere pris.
6: Ja du Væro, det var han jo endelig.
7: Skybert, kom deg fram med stil.
8: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
1: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring, eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
9: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

Ja, unger kan jo normalt sett begynne å snakke veldig tro rundt ettårsalderen, og denne toåringen som har snakket om her har jo bare snakket i ett år, så det er jo ikke så veldig mange måneder foreldrene har hatt på seg til å finne ut hvor smart ungen sin faktisk er. Nå har vi snakket om det flere ganger de siste 2-3 månedene.

0: igjen.
1: Ja, så kjekt altså.
0: Min elskede kone har kommet hjem, det var uflaks.
1: Ja. Men hva skjedde så?
0: Hva skjedde så? Jo, ja. Nå det sånt i Kina på samme måte som i Norge, at du har bare lov å ha en kone.
1: Ok.
0: Eller så blir du jo tiltalt for bigami.
1: Ja, ja.
0: Så det går jo ikke. Så nå er han blitt tvungen, han har blitt tilskrevet av de kinesiske myndighetene, at nå blir han nødt til å velge mellom en av konene.
1: Uff da, hun gamle eller hun nye?
0: Ja.
1: That's the question.
0: That's the big question.

0: fjerde, presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Du, Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
4: Åja, hva da?
3: Skybert, den nye persontransport-appen. Du kan velge Skybert solo for egen tur, eller Skybert skjev og dele turen med andre til en lavere pris.
4: Ja, du, Væro. Det var han jo endelig. Skybert, kom deg fram
5: med sti. Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
6: Det venter delvis skyet, sørøst, svak vind, 10 grader.
0: Været ble presentert av...
7: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
8: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: ta kontakt med viltnemnda, så det går nok helt sikkert fint.
1: Ja, okay.
0: Men du trenger ikke ringe nødnummer I Norge I hvert fall, vil jeg ikke anbefale, men du kan ringe 02800 om det skulle skje med deg.
1: Mm.
0: I hvert fall 911, og da ringer hun og forteller deg at det et dødt dyr eller et skadet dyr som ligger I hagen min, kan dere komme og gjøre noe med det?
1: Mm.
0: Hva var navnet? Spør jo politiet, sant?
1: Ja.
0: For det gjør de alltid når du ringer inn. Så
1: navn og adresse. Og...
0: Navn og adresse, telefonnummer, personnummer avhengig av hva detaljer politiet trenger I den aktuelle saken. Du som melder må identifisere deg, ikke sant?
1: Mm.
0: Et lite øyeblikk, sier damer I andre enden, og går bak I hagen for å snakke med dyret.
1: For å snakke med dyret?
0: For hun kommer tilbake igjen og sier... hello, yes, det var 911, ja.
1: Jeg
0: får ikke et kvekk ut av dyret.
1: Nei.
0: Men... Han, er det greit at vi kaller han for Bambi?

0: jeg gjør det, men jeg prøver å være så diskret som mulig, da, for det kan jo hende, sånn som det ofte at gjerne folk ikke kjenner sin egen kroppslukt.
1: Nettopp.
0: Og da trenger du ikke å gjøre de unødvendig ukomfortable, selv om du blir veldig ukomfortabel av deg.
1: Ja, men det jo forskjellige typer kroppslukt som kan være plagsomme.
0: Svette, fiselukt, raplukt.
1: Rapelukt?
0: Rapelukt, ja, det lukter. En vond raplukterfelt.
1: Ja, ok.
0: Ja. Har du nettopp spist løk, for eksempel, hvitløk?
1: Akkurat.
0: Da ikke rapen så god, altså.
1: Nettopp. Ok. Men så det noen som dynker seg jo i parfyme, sånn
0: ja,
1: at...
0: Ja, alt for mye. Og så har du...
1: Du blir kvalmen også, der siden
0: ja. Det jo faktisk, men det er jo da jukse kroppslukt, det jo ikke ekte kroppslukt.
1: Ja, da, da tenker jeg sånn at når jeg kjenner det så tenker jeg, ok, her er det noen som lukter så dårligt at de må liksom ha kraftig med parfyme på seg for å overdøve på en måte drittlukta.
0: Det som enda verre, det jo de som faktisk egentlig veldig, veldig svette og har sprayet seg inn med parfyme i tillegg, for da får du en sånn herlig kombinasjon av parfyme og svettelukt, og det deilig, altså.
1: Ja.
0: Det, det skål og neste.
1: Det snakket vi om her tidligere, gutter som ikke så nøye på, det, på dette her, som gjerne bare hiver litt mer deodorant på stedet for å vaske seg først. Der er det forskjell på gutter og jenter. Det var jo en artikkel vi henviste til her tidligere,
0: ja,
1: hvor det viser seg at jenter kan faktisk lukte forbi parfymelukter til, til mannfolk også, mens vi selv gjerne ikke er i stand til det. Så jenter har en litt bedre evne til å skille lukter.
0: Litt bedre neseskaft.
1: Så gutter, det må vi være oppmerksomme på. Denne gangen så handler det om et problem som har oppstått i et fengsel.
0: Okay.
1: Det har blitt opptøyer i et fengsel borte i Storbritannia på bakgrunn av at noen av de innsatte, de stinker.
0: Aha.
1: Og hvis at,
0: det, i fengsel så kan det jo hende at stakkars han ikke våger å bøye seg til såpa, vet du.
1: Ja.
0: For eksempel.
1: Jeg har litt forskjellige utfordringer der, kanskje.
0: Ja.
1: Ja. jeg vet ikke hvor utbredt det er, men her er det i hvert fall sånn at det er gjerne to stykker eller flere som deler celler og så videre. Og dersom du ligger oppe, for eksempel, og han nede...
0: Ja.
1: Stinker litt. Slepp ut den
0: uenske kopplokk. Og de er sikkert ikke så store disse cellene seg for meg heller.
1: Nei.
0: Så det kan fort bli trangt og ja, den lukter.
1: Ja, og hvis det i tillegg er det dårlige ventilasjon, dette her er et fengsel som er veldig gammel, som har veldig dårlige ventilasjoner og så videre.
0: Det er ikke sånn at jeg har toalettet der over, at jeg må sitte. Må de det?
1: Ja, inne i cellene.
0: Oh, nei.
1: Så da kan det bli et mye dårlig lukt.
0: Ja, ja det ser for meg.
1: altså før i tid, holdt jeg på å si, for 100-200 år siden, så var det ingen som kunne komme på å klage over forholdene i et fengsel.
0: Nei.
1: Men i dag så er visst nok det siste nye. Altså nå
0: de innsatte er blitt fisefine, rett og slett.
1: Fisefine, faktisk.
0: Ja.

0: Prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett

Banken Hotell har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: Vere ble presentert av
1: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: felt a cover.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Norske jordbær kan være trua, det kan rett og slett forsvinne. Det høres jo skremmende ut, vi gleder oss jo hver sommer til norske jordbær. Det er jo stas.
1: Ja, jeg er helt enig, og det er liksom denne legenden med at norske jordbær er best. Det er ikke bare en legende, det er sant. Det har jo gjerne litt med det at de får lov til å modne så mye som de gjør på stilk og ikke skal fraktes land og strand og i det hele tatt. Og det er klart det er jo mer miljøvennlig å få jordbær fra Jæren enn fra Spania. Klart ja. Du bare tenker på frakten og sånt. Problemet er at det er rett og slett ikke særlig lønnsomt for bøndene. Så på 10 år så er det over halvert med jordbærbønder. Når du da hører at det er 358 jordbærbønder i hele Norge, da får jo jeg litt hjerteklapp.
0: Ok, så det er ikke så mange igjen?
1: Niks, og det ser ikke ut til å bli noe særlig bedring. Flere og flere pakker sammen og gidder ikke mer, rett og slett.
0: Ja, hvorfor ikke det?
1: Nei, det er jo ikke lønnsomt, og været har jo vært så som så. Og man hadde jo denne voldsomme mygginfeksjonen som spredde seg fra plante til plante. Så det er jo ikke bare bare. Men da burde vi jo heller støtte litt opp om det. For tenk deg en sommer uten norske jordbær i butikkene. Det er jo grusomt.
0: Ja, det går ikke an. Men altså, hva skjer da? Ok, en nordmenn gidder ikke å drive og dyrke jordbær lenger. Ja, da må jo bare få noen fra Polen eller noen som kan leie inn da, som kan
1: betale noen. Jo, du skal likevel ha mark, og du skal likevel ha liksom drift da, og det er jo flere og flere landbruk også som forsvinner, så det er jo trist.
0: Han er Alf på Saltveit, han har jo masse jord.
1: Ja, men for å sette på lite Alf da, at han kan begynne å dyrke jord.

Sjekk Radio Haugaland-appen på mobil. Nettradio med både platecover og musikkvideoer. Lik din favorittmusikk og bygg dine egne spillelister av musikkvideoer. Når du kommer hjem, kan du spille videoene på PC-en eller TV-en med internett. Med Radio Haugaland på mobilen du også oppdatert på nyheter. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: Nå skal vi om han som fikk seg en liten overraskelse da han søndag morgen åpnet garasjen sin.
1: Ikke så rent liten overraskelse. Han hadde nemlig installert en sånn mannagrotta inn i denne garasjen, i stedet for bilen inn i der.
0: Mannagrotta?
1: Ja, ja, ja. Da har du svær TV og høyt anlegg og skikkelig gode stoler. Og
0: kjøleskap med øl i, ja.
1: Nemlig. Men når han skulle rigge seg til å se kampen da, en søndagsmorgen, så åpnet han, og der satt der en kar i stolen hans og så veldig snuskete ting på TV-en hans.
0: Åja.
1: Og han har jo ikke peiling på hvem denne karen var. Han har aldri sett han før.
0: Nei.
1: Og han var ikke bare en spesielt ren og pen eller påkledd. Så han, huseigeren ble jo rimelig hissige og kjeppjaget ned gjennom gata før han overlot og onkel Blå for å plukke han opp. Men det var jo ikke hans snuskeri han satt og så på, så han gikk nå i hvert fall seirende ut av denne kampen med å få mannagrottet sitt tilbake, og han fikk lov til å beholde de to DVD-ene så den her innbrudstjuven hadde tukket med seg.
0: Var det nabo, kanskje?
1: Han har aldri sittet han før. Antageligvis er det en sånn omvandrer som har sittet, fått et snev av denne her mannagrotten, og han, fyren har vært spankulert inn og ut. Han har tenkt, der skal jeg en gang.

0: langt færre politiske utvalg etter valget neste år. Høyre åpner for mer makt samlet hos færre politikere. En alarm ble ved en feil utløst på Haraldsvang skole i Haugesund i går. Det var ingen reell fare, men enkelte elever ble engstelige. To personer ble sendt til Haugesund sykehus etter en MC-ulykke på Østre Karmøyvei nord for Skudeneshavn i går kveld. Motorsykkelen var involvert i et sammenstøt med en personbil, og både fører og passasjer på motorsykkelen var ved bevissthet etter ulykken. Etne-ordfører Mette Heidi Bergsvåg Eikreim er blant 100 ordfører som krever at Stortinget gjeninnfører det midlertidige avgiftskuttet på drivstopp. Oppropet kommer etter kraftig økte drivstoffpriser og skal etter planen sendes til Stortinget i dag. En ledsager mistet førerkortet under øvelseskjøring på Nordheim i går. Da utrykningspolitiet stoppet bilen, viste det seg at ledsageren blåste til over lovlig alkoholgrensa. Og Angela Stellander fra Vormedal er enstemmig innstilt som Fremskrittspartiets ordførerkandidat på Karmøy ved kommunevalget neste år. Stellander sitter allerede i kommunestyret og formannskap. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i

0: Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Det venter skyer, sørøst, lett bris, 12 grader.

personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.

0: til Håvik.
1: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: fjerde, presentert av Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
1: Det venter skya, sørøst, lett bris, 12 grader.
0: Vere ble presentert av La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Det er nesten ingen som danser på utestedene lenger. Har du lagt merke til det?
1: Ja. Nå det sikkert 20 år siden minst jeg har danset der selv. Så jeg skal ikke...
0: Fugledansen på siden.
1: Så jeg skal ikke... Ja, det jo enda lenger siden da. Så jeg skal ikke være for... Hva skal jeg si?
0: Bastante?
1: Nei. Men det er en trend som er helt vekke.
0: Ja.
1: Jeg merker det både blant ungdommer og eldre. Altså, virkelig gamle dager, 50-60-tallet, så danste jo alle på Saga og den hotell.
0: Ja. Alle danste?
1: Da danste alle.
0: Ja.
1: Og så var det vel kanskje en ny dansegruppe som kom inn, altså nye mennesker som danste, ungdommer og sånn. Kom diskodans, og så kom breakdans, holdt jeg på å si.
0: Ja.
1: Det har alltid vært dansing.
0: Ja.
1: Travolta dans.
0: Ja. Det er jo mer så vanlig
1: diskodans. Slow.
0: Folk bare beveger seg etter musikken, ikke sant? Altså, ja. De liker musikken, og så går de ut på dansegolvet, og så beveger de seg. Ja, så når venner går ut på dansegolvet og beveger seg etter musikk som de liker, holdt jeg på å si, så er det utløser masse endorfiner og velvære, og det gjør opplevelsen din med å gå på et utested mye, mye bedre. Så derfor så er diskjockeyen viktige, som er flink å lese publikum og finne de rette låtene og sette ting sammen på en måte som gjør at folk trives. Så det har vært min jobb, jeg var jo diskjockey i mange år.
1: Ja.
0: Så jeg ser liksom den trenden som er i dag, at folk ikke danser.
1: Mm.
0: Men det er diskjockey, men han spiller bare musikk for de som bare sitter der med nasen nede i mobilen.
1: Eller eventuelt står og lytter da.
0: Men
1: de danser ikke.
0: Nei. Og da får du ikke den der på en måte dynamikken mellom musikken, diskjockeyen og publikum som skaper den der organiske den gleden av musikk, kan du si. Så det er et stort tap. Og litt av grunnen, ser jeg her, folk kommenterer, er at folk er redde for å drite seg ut. Og at folk går rundt med mobiltelefoner, og hvis du blir filmet eller tatt bilder av når du gjør en løgne bevegelse, så kan du gå viralt på internett og drite deg loddrett ut for all fremtid. Og det er det folk er redde for. Og det, mobiltelefonene er rett og slett farlige for folk, og derfor så vil de ikke danse i påstand. I EU så har de nå, for noen dager siden, lagt en ny lov, Kids Act, tror jeg det heter. Og det handler om at disse algoritmene til sosiale medier ikke lenger får lov til å fremme den slags innhold. Det som er med disse sosiale mediene, det er at de prøver å levere deg ting som hvis det er noen som driter seg ut, når jeg har sagt, trender raskt at det er mange som på en måte kommenterer veldig raskt, så forsterker de sosiale mediene dette veldig raskt. Så i stedet for at det var 30 stykker som kommenterte den saken, så kan det være 300 000 i løpet av noen minutter. Masse folk som ikke kjenner deg, som ikke vet noen ting om deg, har aldri hørt om deg før, rundt omkring i hele landet eller halve verden, fordi du gjorde noen bevegelser eller noe som folk synes var løye.
1: Mm.
0: Ikke sant? Og den slags ting skaper denne frykten som vi snakker om, og derfor så har EU nå kommet med denne loven, så nå må Facebook og TikTok og alle som skal levere sosiale medietjenester i hele EU, inklusiv Norge, innretter seg etter disse tingene, nå får de ikke lov å henge folk ut for å kalle det for det.
1: Mm.
0: Så det er i hvert fall en bedring, så vi ser hvordan dette utvikler seg.
1: Om ser du om det comeback fra Fugladansen?
0: Ja.
1: Det blir ikke med meg da.
0: Nei. Hadde det gått viralt, tror du? Fugladansen, 8 år.
1: Ja, den var nått.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio

0: Men så har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye da skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
3: Og her de lokale nyhetene. Haugesund kan få færre bystyrerepresentanter og langt færre politiske utvalg etter valget neste år. Høyre åpner for mer makt samlet hos færre politikere. En alarm ble ved en feil utløst på Haraldsvang skole i Haugesund i går. Det var ingen reell fare, men enkelte elever ble engstelige. To personer ble sendt til Haugesund sykehus etter en MC-ulykke på Østre Karmøyvei, nord for Skudeneshavn i går kveld. Motorsykkelen var involvert i et sammenstøt med en personbil, og både fører og passasjer på motorsykkelen var ved bevissthet etter ulykken. Etne-ordfører Mette Heidi Bergsvåg Eikreim er blant 100 ordfører som krever at Stortinget gjeninnfører det midlertidige avgiftskuttet på drivstopp. Oppropet kommer etter kraftig økte drivstoffpriser og skal etter planen sendes til Stortinget i dag. En ledsager mistet førerkortet under øvelseskjøring på Nordheim i går. Da utrykningspolitiet stoppet bilen, viste det seg at ledsageren blåste til over lovlig alkoholgrensa. Og Angela Stelander fra Vormedal er enstemmig innstilt som Fremskrittspartiets ordførerkandidat på Karmøy ved kommunevalget neste år. Stelander sitter allerede i kommunestyret og formannskap. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
4: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
5: Åja, hva da?
4: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til en lavere pris.
5: Ja, du Væro, det var han uendelig. Skybart, kom deg
6: fram med stil. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
2: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
7: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
2: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Nye tall fra Transparency International viser at korrupsjonen øker kraftig her i Norge. På denne indeksen deres så er det nå ingen land i verden for øvrigt som oppnår 90 av 100 poeng. Vi må tilbake igjen til 2016 for å finne så gode tall i enkelte land. Og Norge er altså blant de landene som faller kraftig på denne indeksen. Det blir altså stadig mer korrupsjon. Best i klassen er Danmark med 88 poeng. New Zealand kommer like etterpå, deretter etterfølt av Finland, Singapore faktisk, langt bedre enn Norge, Sverige og Schweiz. Norge kommer på en 20. plass.
3: Ja, ja, men hvor reelt er det? Jeg tror nok det er mye lenger ned, jeg, altså, men det er akkurat det de kan oppdage av denne korrupsjonen. Ja. Men det er masse skjult korrupsjon som ikke blir oppdaget. Så sånne statistikker skal en ta ganske forsiktig på det. Det er ikke mye holdbarhet der, altså.
2: Ja, altså, Somalia kommer like etter Norge.
3: Ja, ja.
2: Det sier jo litt. Altså, vi er ikke noe særlig bedre i Norge altså, enn i Somalia når det gjelder dette med korrupsjon. Det forteller jo litt hvor lavt man sunker da.
3: Ja, Somalia er jo et muslimsk land, og de har jo mye kriger og stridigheter og all slags. Det er jo et samfunn mer eller mindre i oppløsning. Men det er den statistikken der også, altså. Hvor mye er det til stola på? Hvordan kontrollerer du sånne ting, altså?
2: Ja, ja.
3: Så statistikk, det er den tredje løgn, som de sa før, altså.
2: Ja, USA også her glimrer jo med kraftig fall på denne indeksen. Etter at Donald Trump kom til makt da, så har altså denne korrupsjonen blomstret i USA. Vi må mange år tilbake igjen i tid for å finne noe liknende. Mer enn 30 år tilbake igjen i tid for å finne så dårlige tall og så mye korrupsjon i både USA og Norge, faktisk. Så det forteller jo litt.
3: Ja, ja, men det sier jo litt om hva slags regimer vi har også, altså. Det er ytterliggående. Det er mammon og attermammon, altså både i USA og i Norge. Ja. Det er pengene som er drivkraften,
2: ja.
3: Og jo mer penger, jo mer korrupsjon. Ja. Det henger ihop det, altså.
2: Og den vanligste plassen den finner korrupsjon, det er jo imellom privat og offentlig virksomhet, sier de her. Det er der skoen trykker mest. Og det kan ofte være vanskelig å avsløre, for det blir bukken og havresekken. De som sitter og leder kommunene, altså politikere og embedsmenn, de har rett og slett avasjoner imot å avsløre sine egne.
3: Vi fikk jo en herlig dom i går, men det var denne Jensen, han ble dømt for korrupsjon.
2: Ja.
3: Ja, han har gått i politiuniform år ut og år inn, altså.
2: Ja.
3: Men korrupsjonsdom, ja, det får han.
2: Ja.
3: Ja, så det vi kan ikke stole på noe som helst.
2: Men altså, det er da et stort problem i det offentlige, i kommunene rundt omkring altså, hvor en opplever mye korrupsjon, og det kan være vanskelig å avdekke, rett og slett fordi det er bukken og havresekken, de som skal avsløre dette, de er kanskje med på det, eller det blir

0: så vanligt med forskjellige typer av korrupsjon i kommunene at det rett og slett ikke blir meldt videre. Så her mørketallene store, mener Transparency.
1: Ja da, og så det det. De ikke alltid så flinke hverken å lese og skrive heller, så i stedet for korrupsjon så kan de si korrosjon.
0: Ja.
1: Ja, ja. Da vi kommet inn på veivesenets område, ikke sant? Med salting og ødeleggelse av karosserier.
0: Ja, ja.
1: Ja, det rust og pokkerskap, ikke sant?
0: Ja, pokkerskap det nok av.
1: Ja, men det akkurat det øka statistikken er på opptur, altså.
0: Ja.
1: Men det den tredje løgn, som jeg sa.
0: Statistikk, det...
1: Hvit løgn og svart løgn og statistikk.
0: Ja.
1: De er så gale i det, altså.
0: Men hvis du sammenligner her, kan du stole mer på statistikk enn på politikere?
1: Jeg tror det er som å velge mellom faren og hans oldemor, jeg, altså.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Høyre-politiker Mahmoud Farahmand har vært ulovlig innmeldt I en moské I 30 år. Det har gitt moskéen minst 17 000 skattekroner.
2: Nå jeg faktisk forbanna, sier Farahmand, som krever lovendringer for å hindre ulovlige innmeldinger. Han sjekket egne registrerte trosmedlemskap etter VGs avsløring om andre som var innmeldt uten å vite det. Rabita-moskeen sier Farahmand ble innmeldt av en annen person som 16-åring, men vil ikke oppgi av hvem grunnet taushetsplikt overfor tredjeperson.
1: Reporter Ellen Fredriksen. 205 ansatte I olje- og gassvirksomhet på land går ut I streik I dag etter at det ble brudd I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel. Streiken omfatter ansatte som jobber med innkvartering, servering og renhold. 80% av vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjeneste selv om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse ifølge NTB. 83% oppgir at de trives godt I forsvaret, og 93% opplever godt samhold mellom soldatene. Ingen personer ble skadet da det begynte å brenne I en tomannsbolig på Vinterbro I Ås I natt. Alle beboere gjort rede for, og brannvesenet driver etterslukking. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugesund kan få færre bystyrerepresentanter og langt færre politiske utvalg etter valget neste år. Høyre åpner for mer makt samlet hos færre politikere. En alarm ble ved en feil utløst på Haraldsvang skole I Haugesund I går. Det var ingen reell fare, men enkelte elever ble engstelige. To personer ble sendt til Haugesund sykehus etter en MC-ulykke på Østre Karmøyvei, nord for Skudeneshavn I går kveld. Motorsykkelen var involvert I et sammenstøt med en personbil, og både fører og passasjer på motorsykkelen var ved bevissthet etter ulykka. Etne-ordfører Mette Heidi Bergsvåg Eikreim blant 100 ordførere som krever at Stortinget gjeninnfører det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Oppropet kommer etter kraftig økte drivstoffpriser og skal etter planen sendes til Stortinget I dag. En ledsager mistet førerkortet under øvelseskjøring på Nordheim I går. Da utrykningspolitiet stoppet bilen, viste det seg at ledsageren blåste til over lovlig alkoholgrensa. Og Angela Stellander fra Vormedal enstemmig innstilt som Fremskrittspartiets ordførerkandidat på Karmøy ved kommunevalget neste år. Stellander sitter allerede I kommunestyret og formannskap. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris, frisør.
0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
2: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I ferjesambandet Husavik-Sandvikvåg, grunnet transport av farlig last, så vil det bli redusert kapasitet med maks 12 passasjerer på avgang fra Sandvikvåg i dag klokka 08.30. Det melder Fjordein på vegne av Kjøss. Vi tar med at på Ullensvangveien, Riksvei 13, Børve i Ullensvang, har det gått et steinskred i morgentimene. Det kan fortsatt pågå ting der, så vær litt obs. I går kveld kom det meldinger fra publikum om en bil som vinglet flere ganger over i motsatt kjørebane i Skårdalen i Haugesund. Bilen ble stanset av en UP-patrulje før en mann i midten av 30-årene mistenkes for kjøring i ruset tilstand. Han ble fremstilt for lege, og sak ble opprettet. I går kveld rykket nødetaten ut til en trafikkulykke på Østre Karmøyvei nord for Skudesnes havn, der en personbil og en motorsykkel med to personer kolliderte. Ulykken førte til at veien ble stengt en periode. Pasientene ble undersøkt av helse, og de ble sendt videre til Haugesund sykehus for sjekk og behandling. Hver dag blir i snitt mer enn 23 hjortedyr påkjørt på norske veier. I Rogaland ble 262 elg, hjort, villrein og rådyr påkjørt i løpet av jaktåret 2025-2026. Nå advares bilistene om økt risiko når dagene nå blir mørkere. Bilister anbefales å senke farten i områder med viltskilt, være ekstra oppmerksomme ved daggry og skumring og følge nøye med langs veikanten når du er ute og kjører. Ønsker deg en fin fredagsmorgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
3: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her er VG-nyhetene. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på, det sa president Xi Jinping under statsmiddagen i Det Hvite Hus.
2: Landene må oppføre seg som ansvarlige stormakter, sa Xi under middagen, som avsluttet dag to av hans tre dager lange statsbesøk i USA. Gjestelista til middagen var spekket med tech-gründere og milliardærer. Til stede var blant annet Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg, Amazon-eier Jeff Bezos og SpaceX-gründer Elon Musk.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Ekstrem varme knyttet til det kraftige El Niño-fenomenet kan føre til 451 000 flere dødsfall globalt enn i et normalår. Forskere venter at temperaturen over verdens landområder blir rundt 1,2 grader høyere enn normalt. Nigeria, Indonesia og Sudan forventes å bli hardest rammet. Det var sterkt å vinne 3-2 over Danmark på Ullevål i går etter at danskene tok igjen Norges forsprang, det sier kaptein Martin Ødegaard.
3: Ja, jeg synes det utrolig sterkt. Måten vi tar tak i kampen igjen etter det, vi blir trykket veldig. Som sagt, åpner kampen fantastisk, kjører over dem. Og så får de litt momentum der med to scoringer og sånn, og så klarer vi å karre oss ut av det og tar tak i kampen og er best på slutten. Så det er veldig sterkt, og det må man hylle.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
5: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
6: Åja, hva da?
5: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert solo for egen tur, eller Skybert skjev og deler turen med andre til lavere pris?
6: Ja, du vær hun. Det var han uendelig. Skybert, kom deg fram
7: med stil. Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
4: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app. På mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

God morgen! Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Levere, presentert av Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
1: Det venter skya. Sør-sørøst. Lett bris. 12 grader.
0: Været ble presentert av
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.

0: Og så ukens hjertesukk. Dette med datasentre. Har vi her i Norge forstått hvor viktig disse datasentrene vil være for fremtiden vår?
1: Spør du meg eller alle?
0: Ja, jeg spør deg. Du som ikke har greia på det.
1: Ja, det var noe... Ja, det er jeg som skal svare her da. Jeg tror vi undervurderer det. Jeg tror faktisk at det er som i mye annet at... hvor det skal plasseres er jo et problem.
0: Nettopp. Og så ja. Tenk på det. Altså, den verdiskapningen som skjer i datasentrene. Altså, det er jo kreativiteten vår. Kan vi skape... av digitale tjenester og produkter som folk kan kjøpe og forbruke, ikke sant? Mm. Og hvis de kjøpes og forbrukes i norske datasentre, så er det en del av den norske økonomien.
1: Ja.
0: Men i det øyeblikket du kjøper den tjenesten fra utlandet, så eksporteres de pengene. Ikke sant? Og hvis du ser på handelsbalansen, sant? Så nå har vi jo olje og gass, som vi eksporterer mye, så vi har stort sett alltid positive handelsbalanse og god økonomi i Norge. Men etter hvert så det blir mindre olje og gass, så vil vi være mer og mer avhengig av den digitale økonomien. Og hvis vi ikke har datasentre i Norge, så går det gale med oss. Vi bruker jo fort opp det der oljefondet hvis ikke vi har en fremtidig inntekt. Viktig å ivareta industrien som også trenger energi, men hvis vi ikke tenker... fremover og løfte blikket litt grann her, så kan vi fort gå på en stjernesmell. Nå har vi jo allerede gjort det i forhold til strøm, ikke sant? Altså at den ikke planla godt nok i forhold til den veksten i strømforbruket. En begynte liksom å elektrifisere, en begynte å be folk om å kjøpe elbil, og så videre og så videre. Så bruker en mer strøm, samtidig bygger en utenlandskabler, og så har du ikke noe kraftoverskudd igjen, og så går strømprisene til himmels. Da har du bomma. Det er dårlig planlegging, ikke sant?
1: Ja.
0: Og nå kan vi gjøre den samme feilen igjen i forhold til datasenteret. Så, så du kan si, ja, vi vil ikke ha datacentre, det bruker mye strøm. Nei, men, ja, men det er jo bare en industri som all annen industri. Det er det som er mitt hjertesukk i dag. Vi må ta inn over oss at fremtiden ligger i disse datacentrene like mye som å ivareta industrien. Vi er nødt til å ha disse datacentrene i Norge, eller så sender vi verdiene ut av landet. Og en annen ting er at, ja, datacentrene bruker mye strøm, men hvis du da plasserer det i utlandet, hva skjer da? Ja, da eksporterer du strømmen til et annet land, som de bruker jo strømmen til mye rart, men blant annet datasentre, og så kjøper vi dyre tjenester tilbake igjen til Norge, og skatteinntektene blir igjen i det landet der du kjøper disse herren ifra. Vi taper dobbelt opp. Så dette er ikke smart, altså. Vi må ha mer kraft, og vi må ha datasentre i Norge.
1: Ja, men så er spørsmålet, i likhet med vindmøller og andre type ting, hvor skal det være?
0: Nei, altså, vi må bygge ut vannkraften vår.
1: Ja.
0: Jeg har også foreslått i en kronikk jeg skrev på Radio H.no, at den bygger da vindkraft i tilknytning til vannkraftverkene. Det har du allerede inngrepen i naturen, og der har du infrastrukturen for å frakte strømmen ut til forbrukeren. Så når du har da store vindkraftproduksjon, så kan du redusere på vannkraftproduksjonen for å holde så høy vannstand i magasinene så overhovedet mulig, og så balanserer du det mellom vindkraft og vannkraft i reservoarene. Og da kan du også plassere datasenteret i tilknytning til dette. Fordi at du taper så mye, altså alt som bruker mye strøm. Altså det er ikke tilfeldig at smelteverkene i Sauda og Odda ligger der de ligger. For de vil ligge nær kraftverkene. Når de bruker mye strøm, så får du store tap i kablene. Så alt som bruker mye strøm må være så nær der strømmen produseres som overhovedet mulig. Så jeg foreslår, når du lager fjellhallene og bygger ut vannkraften, lag ekstra fjellhaller og til datasentret. Og så bruker du spillvarmen også til å produsere strøm. Er du supereffektiv?
1: Spørsmålet mitt er Kim, og hvorfor er noen uenige i det som du sier? Altså, ikke, trenger ikke å si personer da, men er det politiske partier, er det organisasjoner som mener noe helt annet enn deg nå, eller?
0: Altså, det som er problemet er at man har ikke nok kraft. Og så spørsmålet, hvordan skal du prioritere den kraften? Hva skal du prioritere den til? Hvis du bygger masse datasentre, så må du importere mer strøm. Da blir strømprisene høyere, så det er et problem.
1: Ok.
0: Men... noe skal du jo prioritere, ikke sant? Så dette blir vanskelig. Så uansett så må du jo bygge ut kraft. Men jeg sier at en øvelse kan være å gjøre begge deler samtidig. Vindkraft sammen med vannkraft, bygge ut vannkraft og bygge datasentrene nær disse megaprosjektene som det da blir. Og vi har allerede infrastruktur, teknologi, kunnskap, penger og mulighet til å realisere det som jeg nå sier. Og dette er raskeste veien til mål, sånn som jeg ser det. Det er bare ingen som har foreslått det før. Så jeg foreslo det i kronikken, og jeg har sendt det inn til stortingsgruppene, så vi ser om jeg får napp.
1: Ja, nå føler jeg at jeg har litt mer greier på deg også.
0: Ja.

0: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugesund kan få færre bystyrerepresentanter og langt færre politiske utvalg etter valget neste år. Høyre åpner for mer makt samlet hos færre politikere. En alarm ble ved en feil utløst på Haraldsvang skole i Haugesund i går. Det var ingen reell fare, men enkelte elever ble engstelige. To personer ble sendt til Haugesund sykehus etter en MC-ulykke på Østre Karmøyvei, nord for Skudeneshavn i går kveld. Motorsykkelen var involvert i et sammenstøt med en personbil, og både fører og passasjer på motorsykkelen var ved bevissthet etter ulykken. Etne ordfører

0: Klipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: noe, altså, noe som flere har interesse av. Det å jobbe i en organisasjon eller i et sameie, eller at du ute og plukker boss sammen med noen, altså hva som helst. Mm. Men du gjør noe sammen med andre. Du blir kjent med andre.
1: Det sosiale også.
0: Det sosiale. Du føler at du til nytte. Sant?
1: Mm. Får gjort noe.
0: Ja.
1: Når hadde du din første dugnadsjobb, eller eventuelt meldte deg som frivillig til noe?
0: Ja, det må ha vært i ungdommen.
1: Ja.
0: Altså, jeg var jo med i ungdomslaget, flyttet til Oslo, så var det Hordalaget, og så var det eskalert. Jeg har alltid vært engasjert, alltid vært med. Sånt. Ja. Hima i Sveio på Vihavda, der jeg flyttet tilbake igjen, så var vi jo, vi drev jo barnehage, aktiviteter for ungene våre. Mm. Alt var jo dugnadsbasert.
1: Ja. Jeg tenker verv, det kan jo være både innen idrett, korps, velforeninger, fagforeninger, politiske partier, etc. Og verven er jo som oftest ulønnet, kanskje med en liten symbolsk påskjønnelse da. Hvorfor påtar folk seg verv? Konkret verv, ja.
0: Jo, men jeg tror det er fordi at de er engasjert i det som den organisasjonen eller partiet for den del står for.
1: Ja.
0: Og det der å være med da, bruke fritid på noe som de opplever som er meningsfullt. Mm. Og så gjør du det uten betaling. Stort sett er jo alle disse vervene ubetalte.
1: Ja, det er det de er.
0: Ja.
1: Mm. Frivilligheten da, det er jo like dugnad og verv. Hvordan synes du frivilligheten har stått seg fra du gikk inn i organisasjonsarbeid og frem til i dag?
0: Der er jo

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugesund kan få færre bystyrerepresentanter og langt færre politiske utvalg etter valget neste år. Høyre åpner for mer makt samlet hos færre politikere. En alarm ble ved en feil utløst på Haraldsvang skole i Haugesund i går. Det var ingen reell fare, men enkelte elever ble engstelige. To personer ble sendt til Haugesund sykehus etter en MC-ulykke på Østre Karmøyvei, nord for Skudeneshavn i går kveld. Motorsykkelen var involvert i et sammenstøt med en personbil, og både fører og passasjer på motorsykkelen var ved bevissthet etter ulykken. Etne-ordfører Mette Heidi Bergsvåg Eikreim er blant 100 ordførere som krever at Stortinget gjeninnfører det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Oppropet kommer etter kraftig økte drivstoffpriser og skal etter planen sendes til Stortinget i dag. En ledsager mistet førerkortet under øvelseskjøring på Nordheim i går. Da utrykningspolitiet stoppet bilen, viste det seg at ledsageren blåste til over lovlig alkoholgrensa. Og Angela Stellander fra Vormedal er enstemmig innstilt som Fremskrittspartiets ordførerkandidat på Karmøy ved kommunevalget neste år. Stellander sitter allerede i kommunestyret og formannskap. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vi Edda Kino.
4: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
5: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det manuell dirigering på Uskedalsveien, fylkesvei 500, Kvernavik I Kvinnerad. Det også manuell dirigering på Stana, riksvei 13, Okslatunnelen I Ullensvang. Og det også manuell dirigering på Tussedalsveien, riksvei 13, Tussedalstunnelen I Ullensvang. Bruken av kunstig intelligens har økt betydelig I år. I husholdningen oppgir 69% av befolkningen mellom 16 og 79 år at de har brukt generativ KI de siste tre månedene, opp ifra 54% I fjor. Den norske befolkningens bruk av KI var høyest I Europa I 2025, ifølge tall fra Eurostat. I 2026 ser vi fortsatt en kraftig økning I bruk av KI, sammenlignet med fjorårets tall, det sier seksjonssjef Erik Fjærli I Statistisk sentralbyrå. Regjeringen vil ha 150 000 flere I arbeid og love friske millioner I en statsbudsjettslekkasje. Pengene skal blant annet gå til arbeidsrettet ungdomsprogram, rekruttering til helse- og omsorgssektoren og aktivitetspenger til unge. Totalt 702 000 personer I yrkesaktiv alder ut forbi arbeidslivet. Det går I riktig retning, men tallene på utenforskap stabilt alt for høye. Det en av våre største utfordringer, og det også en av regjeringens viktigste. Viktigste prioriteringer, det sier arbeidsminister Kjersti Stenseng til NTB.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fra Thule og Parkline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag. Radio Helgaland. Once and it's so what?

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugesund kan få færre bystyrerepresentanter og langt færre politiske utvalg etter valget neste år. Høyre åpner for mer makt samlet hos færre politikere. En alarm ble ved en feil utløst på Haraldsvang skole i Haugesund i går. Det var ingen reell fare, men enkelte elever ble engstelige. To personer ble sendt til Haugesund sykehus etter en MC-ulykke på Østre Karmøyvei nord for Skudeneshavn i går kveld. Motorsykkelen var involvert i et sammenstøt med en personbil, og både fører og passasjer på motorsykkelen var ved bevissthet etter ulykka. Etne-ordfører Mette Heidi Bergsvåg Eikreim er blant 100 ordførere som krever at Stortinget gjeninnfører det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Oppropet kommer etter kraftig økte drivstoffpriser og skal etter planen sendes til Stortinget i dag. En ledsager mistet førerkortet under øvelseskjøring på Nordheim i går. Da utrykningspolitiet stoppet bilen, viste det seg at ledsageren blåste til over lovlig alkoholgrensa. Og Angela Stellander fra Vormedal er enstemmig innstilt som Fremskrittspartiets ordførerkandidat på Karmøy ved kommunevalget neste år. Stellander sitter allerede i kommunestyret og formannskap. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: 80% av vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten, selv om den var frivillig. Det viser årets vernepliktsundersøkelse, melder NTB. 83% oppgir at de trives godt i forsvaret, og 93% opplever godt samhold mellom soldatene. Det er en god melding at et stort flertall trives i førstegangstjenesten og opplever godt samhold og mener tjenesten lærerik, det sier forsvarsminister Tore O. Sandvik i en pressemelding. Over 6600 vernepliktige har svart på undersøkelsen. Hver dag blir i snitt mer enn 23 hjortedyr påkjørt på norske veier. I Rogaland ble 262 elg, hjort, villrein og rådyr påkjørt i løpet av jaktåret 2025-2026. Nå advares bilistene om økt risiko når dagene nå blir mørkere. Bilister anbefales å senke farten i områder med viltskilt, være ekstra oppmerksomme ved daggry og skumring og følge nøye med langs veikanten når du er ute og kjører.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
5: Åja, hva da?
4: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert solo for egen tur, eller Skybert skjev og dele turen med andre til lavere pris.
5: Ja, du vær, det var han uendelig.
6: Skybert, kom deg fram med stil.
7: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
8: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Her er VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier landet får oppfylt sitt ønske om å få lisens til å produsere Patriot luftforsvarsmissiler. Det skjer etter en lang periode der USA har vært frem og tilbake på hvorvidt de ville innvilge dette. En person er fløyet til sykehus etter en arbeidsulykke på Vestlandet. Vedkommende skal ha falt fra ca. 3 meters høyde, skriver operasjonsleder. Ansatte i bedriften skal ha kjørt arbeideren til legevakten. Iran har overlevert en plan for en ukes gjenåpning av Hormuzstredet til USA, det sier landets utenriksminister ifølge NTB. Planen inneholder imidlertid vilkår, blant annet oppheving av havneblokaden av Iran. En storm truer Ed Sheerans omstridte konserter på Gillette Stadium i dag og i morgen. Samtidig annonserer Macklemore en Free Palestine-turné. Han ble droppet fra Sheerans turné etter flere pro-palestinske uttalelser. Søndag venter Portugal fotballherrene i Nations League. De ser nok en god motstander i Norge etter 3-2 mot Danmark i går, sier Sander Berge.
4: De ser vel at vi er et godt lag, og vi har møtt Danmark tidligere i to rysere playoff-matcher i Nations League, hvor det gikk vel til ekstra ganger i Portugal, og da var det jo 50-50. Så det viser bare at det er tight og jevnt, og vi har våre styrker, og de skal jobbe mot det, men vi vet jo at de kommer med masse kvalitet.
3: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939 344.
5: Bli med ut på landet, vei. Sigma Motor gir deg alt.
6: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
7: Bilextra har alltid bilen.
8: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytrykksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
9: Radio.

0: været presentert av Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
2: Det venter skya, sør-sørøst, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
4: Sunnhordland Trafikkopplæring, skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Abel går inn I flere rolige år ved verftet på Risøy I Haugesund. Av 1600 ansatte som har vært tidligere I år. Ja, nå har verftet sagt stopp og sendt de fleste hjem. 200 blir igjen det neste året, hvis ikke det skjer noe drastisk. Ja, hva betyr det, tror du, for Haugesund?
1: Det har jo alltid vært det der på folkemunnet, at når det går godt for HMB, så har det hettet Umo og Ibe litt på det, så går det godt for hele byen.
0: Mm.
1: Og det gjelder jo ennå, eller hele regionen egentlig.
0: Mm.
1: Men jeg tror nok vi litt rustet på andre måter nå enn andre perioder hvor du har tørket inn med antall ansatte. For de forsvinner jo ikke, det var det 1400 du sa, så
0: ja.
1: De forsvinner jo ikke I løsa luft da.
0: Nei, nei, de går på NAV.
1: Ja,
0: eller de finner andre jobber.
1: Nei, de blir Equinor og de blir I miljøene.
0: Ja, mange jo innleide kommer fra Polen og litt
1: og sånt skjellet. Ja,
0: så det reiser jo hjem igjen.
1: Ja. Men jeg tror det kan gå bedre denne gangen enn de andre gangene hvor en har blitt tappet for arbeidskraft statistisk sett.
0: Da bor altså 160.000 mennesker på Haugaland og Sunnhordland sånt rundt regnet, så 1400 fra eller til, altså det trenger ikke bety så veldig mye. Husk på, når de bygde Kårstø, så var det vel 20-30.000 sånn innleide arbeider. Det var jo en helt annen greie. Så en litt annen målestokk. Kjipt allikevel. Men tiden har endret seg, som du sier. Og nå har vi jo blant annet krustrafikk. Altså enkelte dager så kan det være tusenvis av krusturister I byen som handler I butikkerne og rundt og kikker. Så hvor mye vi kommer til å merke 1400 mindre på Abel, det uklart. Men det jo noe med skatteinntekter også, når de har stor omsetning på Abel og sånne ting, så det kan bety noe for kommunen, selvfølgelig.
1: Mm. Men hele HMV, det 126 år de blir nå?
0: Det noen år, ja.
1: Ja, så har jo vært I endring hele veien hva de driver med.
0: Ja, ja.
1: Så de har jo rett og slett fornyet seg.
0: Ja. Og de jobber helt sikkert på kontinuerlig for å få nye oppdrag. Så før du vet ord av det, så det nye transformatorer og rigger som skal oppjusteres eller vedlikeholdes eller et eller annet. Så du vet liksom ikke helt hva som skjer, men foreløpig så det ingen nye oppdrag. Så nå jakter de rett og slett nye oppdrag, så vi får en liten pause. Så tenker jeg at når de først får et stort oppdrag igjen, når det kommer en svær rigg som ruver I horisonten utenfor Haugesund, så kanskje vi tenker over det, at hvor heldige vi så vi har den slags virksomhet I byen.
1: Jeg tror nok det hadde blitt enstemmig I dag med den Nordsjøhallen.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg tror det hadde blitt enstemmig.
0: Enstemmig.
1: Ja.
0: Det som alt annet viktig med timing.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Nordsjøhallen, hot or not?
1: Ja, den hot.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Og her de lokale nyhetene. Haugesund kan få færre bystyrerepresentanter og langt færre politiske utvalg etter valget neste år. Høyre åpner for mer makt samlet hos færre politikere. En alarm ble ved en feil utløst på Haraldsvang skole i Haugesund i går. Det var ingen reell fare, men enkelte elever ble engstelige. To personer ble sendt til Haugesund sykehus etter en MC-ulykke på Østre Karmøyvei, nord for Skudeneshavn i går kveld. Motorsykkelen var involvert i et sammenstøt med en personbil, og både fører og passasjer på motorsykkelen var ved bevissthet etter ulykken. Etne-ordfører Mette Heidi Bergsvåg Eikreim er blant 100 ordførere som krever at Stortinget gjeninnfører det midlertidige avgiftskuttet på drivstopp. Oppropet kommer etter kraftig økte drivstoffpriser og skal etter planen sendes til Stortinget i dag. En ledsager mistet førerkortet under øvelseskjøring på Nordheim i går. Da utrykningspolitiet stoppet bilen, viste det seg at ledsageren blåste til over lovlig alkoholgrensa. Og Angela Stellander fra Vormedal er enstemmig innstilt som Fremskrittspartiets ordførerkandidat på Karmøy ved kommunevalget neste år. Stellander sitter allerede i kommunestyret og formannskap. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider Radio HNO. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
4: Leirvik Varetaxi er et transportfirma

antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust, sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Gruppeleder i Senterpartiet, Jan Idar Haugen, innstilt som ordførerkandidat. Etter å ha vært gruppeleder i to perioder, han godt kjent med de politiske realitetene i kommunen. Jan Idar har gode relasjoner til partiene og har vist at han flink til å få til kompromiss. Det sier leder for nominasjonskomiteen, Arne Bergsvåg. Ole Johan Viadal, som i dag ordfører fra Senterpartiet i kommunen, tar ikke gjenvalg. Jan Idar Haugen 56 år og bonde, melder NRK. Bruken av kunstig intelligens har økt betydelig i år. I husholdningen oppgir 69% av befolkningen mellom 16 og 79 år at de har brukt generativ KI de siste 3 månedene, opp ifra 54% i fjor. Den norske befolkningens bruk av KI var høyest i Europa i 2025, ifølge tall fra Eurostat. I 2026 ser vi fortsatt en kraftig økning i bruk av KI, sammenlignet med fjorårets tall, det sier seksjonssjef Erik Fjærli i Statistisk sentralbyrå.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits. Radio.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kjøper bingo-blokken dine online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
2: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.
3: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
1: Åja, hva da?
0: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
1: Ja du Væro, det var han jo endelig. Skybart, kom deg
2: fram med sti. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
3: Her er VG-nyhetene. Norsk Lokomotivførerforbund vurderer opptrapping av streiken over helgen, det bekrefter leder Rolf Ringdal til VG. I dag er 145 avganger innstilt som følge av streiken. I morgen blir 97 avganger berørt. TV 2 omtalte saken først. Ukraina har fått lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky. Tidligere har Donald Trump kommet med sprikende signaler om hvorvidt Ukraina ville få lisensen. De siste opplysningene fra Zelensky foreløpig ikke bekreftet av USA. Oscar Westerlin avslører at han mater AI med bilder av bøker han ikke forstår. Det forferdelig synd at han gjør dette. Det et lovbrudd, sier generalsekretær i Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening Katrine Sannes til VG. Jeg skjønner bekymringen for forfatternes rettigheter og burde ha sjekket det nøyere, svarer Westerlin. Flere kritiserte keeper Ørjan Horshol Nyland etter Danmarks redusering til 1-2 i går og mente han kunne reddet den. Dagen derpå sier landslagssjef Ståle Solbakken seg enig.
4: Han tar jo et steg til feil side, som gjør at han ikke rekker det. Så den tagbar, den.
3: I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
7: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
6: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
7: Rett overfor banken Hotel.
8: Paris Frisør.
9: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
7: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg også oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Været presentert av Lei av å male gjerder Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
1: Det venter skya, sørlig, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
3: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
2: India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Nye tall fra Transparency International viser at korrupsjonen øker kraftig her i Norge. På denne indeksen deres så er det nå ingen land i verden for øvrigt som oppnår 90 av 100 poeng. Vi må tilbake igjen til 2016 for å finne så gode tall i enkelte land. Og Norge er altså blant de landene som faller kraftig på denne indeksen. Det blir altså stadig mer korrupsjon. Best i klassen er Danmark med 88 poeng. New Zealand kommer like etterpå, deretter etterfølt av Finland, Singapore faktisk, langt bedre enn Norge, Sverige og Schweiz. Norge kommer på en 20. plass.
3: Ja, ja, men hvor reelt er det? Jeg tror nok det er mye lenger ned, jeg, altså. Men det er akkurat det de kan oppdage av denne korrupsjonen. Ja. Men det er masse skjult korrupsjon som ikke blir oppdaget. Så sånne statistikker skal en ta ganske forsiktig på det. Det er ikke mye holdbarhet der, altså.
2: Ja, altså, Somalia kommer like etter Norge.
3: Ja, ja.
2: Så det sier jo litt, altså, vi er ikke noe særlig bedre i Norge altså enn i Somalia, når det gjelder dette med korrupsjon. Det forteller jo litt hvor lavt man sunker da.
3: Ja, det, Somalia er jo et muslimsk land, og de har jo mye kriger og stridigheter og all slags. Det er jo et samfunn mer eller mindre i oppløsning. Men det er den statistikken der også, altså. Hvor mye er det til stoler på, og hvordan kontrollerer du sånne ting, altså?
2: Ja, ja.
3: Så statistikk, det er den tredje løgn, som de sa før, altså.
2: Ja, USA også her glimmer jo med kraftig fall på denne indeksen. Etter at Donald Trump kom til makt da, så har altså denne korrupsjonen blomstret i USA. Vi må mange år tilbake igjen i tid for å finne noe lignende. Mer enn 30 år tilbake igjen i tid for å finne så dårlige tall og så mye korrupsjon i både USA og Norge, faktisk. Så det forteller jo litt.
3: Ja, ja, men det sier jo litt om hva slags regimer vi har også, altså. Det er ytterliggående. Det er mammon og attermammon, altså både i USA og i Norge. Ja. Det er pengene som er drivkraften,
2: ja.
3: Og jo mer penger, jo mer korrupsjon. Ja. Det henger ihop det, altså.
2: Og den vanligaste plassen den finner korrupsjon, det er jo imellom privat og offentlig virksomhet, sier de her. Det er der skoen trykker mest. Og det kan ofte være vanskelig å avsløre, for det blir bukken og havresekken. De som sitter og leder kommunene, altså politikere og embedsmenn, de har rett og slett avasjoner imot å avsløre sine egne.
3: Vi fikk jo en herlig dom i går, men det var denne Jensen, han ble dømt for korrupsjon.
2: Ja.
3: Ja, han har gått i politiuniform år ut og år inn, altså.
2: Ja.
3: Men korrupsjonsdom, ja, det får han.
2: Ja.
3: Ja, så det er det vi kan ikke stole på noe som helst.
2: Men altså, det er da et stort problem i det offentlige, i kommunene rundt omkring altså, hvor en opplever mye korrupsjon, og det kan være vanskelig å avdekke, rett og slett fordi det er bukken og havresekken, de som skal avsløre dette, de er kanskje med på det, eller det er blitt så vanligt med forskjellige typer av korrupsjon i kommunene, at det rett og slett ikke blir meldt videre. Så her er mørketallene store, mener Transparency.
3: Ja da, og så er det det, de er ikke alltid så flinke hverken å lese og skrive heller, så i stedet for korrupsjon, så kan de sier korrosjon.
2: Ja.
3: Ja, da er vi kommet inn på veivesenets område, ikke sant? Med salting og ødeleggelse av karosserier.
2: Ja, ja.
3: Ja, det er rust og pokkerskap, ikke sant?
2: Ja, pokkerskap er det nok av.
3: Ja, men det er akkurat det øker statistikken er på opptur, altså.
2: Ja.
3: Men det er den tredje løgn, som jeg sa.
2: Statistikk, det er
3: hvit løgn og svart løgn og statistikk.
2: Ja.
3: De er så gale i det.
2: Men hvis du sammenligner her, kan du stole mer på statistikk enn på politikere?
3: Jeg tror det er som å velge mellom faen og hans oldemor, jeg, altså.

0: Enkelte elever ble engstelige. To personer ble sendt til Haugesund sykehus etter en MC-ulykke på Østre Karmøyvei nord for Skudeneshavn i går kveld. Motorsykkelen var involvert i et sammenstøt med en personbil, og både fører og passasjer på motorsykkelen var ved bevissthet etter ulykken. Etne-ordfører Mette Heidi Bergsvåg Eikreim er blant 100 ordførere som krever at Stortinget gjeninnfører det midlertidige avgiftskuttet på drivstopp. Oppropet kommer etter kraftig økte drivstoffpriser og skal etter planen sendes til Stortinget i dag. En ledsager mistet førerkortet under øvelseskjøring på Nordheim i går. Da utrykningspolitiet stoppet bilen, viste det seg at ledsageren blåste til over lovlig alkoholgrensa. Og Angela Stellander fra Vormedal er enstemmig innstilt som Fremskrittspartiets ordførerkandidat på Karmøy ved kommunevalget neste år. Stellander sitter allerede i kommunestyret og formannskap. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
3: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: fjerde, presentert av Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
1: Det venter skya, sørlig, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Hvor er bilen?
1: Radio Haugaland.
2: Trafikkradio.
0: Jeg tror det er best at du overtar rattet litt.
3: Og så ukens hjertesokk. Dette med datasenteret. Har vi her i Norge forstått hvor viktig disse datasentrene vil være for fremtiden vår?
4: Spør du meg eller?
3: Ja, jeg spør deg. Du som ikke greier på det.
4: Ja, det var noe... Ja, det er jeg som skal svare her da. Jeg tror vi undervurderer det. Jeg tror faktisk at det er som i mye annet at... hvor det skal plasseres er jo et problem.
3: Ja. Nettopp. Og så ja. Tenk på det. Altså, den verdiskapningen som skjer i datasentrene. Altså, det er jo kreativiteten vår. Kan vi skape... av digitale tjenester og produkter som folk kan kjøpe og forbruke, ikke sant? Mm. Og hvis de kjøpes og forbrukes i norske datasentre, så er det en del av den norske økonomien.
4: Ja.
3: Men i det øyeblikket du kjøper den tjenesten fra utlandet, så eksporteres de pengene, ikke sant? Og hvis du ser på handelsbalansen, sant? Så nå har vi jo olje og gass, så vi eksporterer mye, så vi har stort sett alltid positive handelsbalanse og god økonomi i Norge. Men etter hvert så det blir mindre olje og gass, så vil vi være mer og mer avhengig av den digitale økonomien. Og hvis vi ikke har datasentre i Norge, så går det galt med oss. Vi bruker jo fort opp det der oljefondet hvis ikke vi har en fremtidig inntekt. Viktig å ivareta industrien som også trenger energi, men hvis vi ikke tenker fremover og løfte blikket litt grann her, så kan vi fort gå på en stjernesmell. Nå har vi jo allerede gjort det i forhold til strøm, ikke sant? Altså at den ikke planla godt nok i forhold til den veksten i strømforbruket. En begynte liksom å elektrifisere, en begynte å be folk om å kjøpe elbil, og så videre og så videre. Så bruker en mer strøm, samtidig bygger en utenlandskabler, og så har du ikke noe kraftoverskudd igjen, og så går strømprisene til himmels. Da har du bomma. Det er dårlig planlegging, ikke sant?
4: Ja.
3: Og nå kan vi gjøre den samme feilen igjen i forhold til datasentret. Så du kan si, ja, vi vil ikke ha datasentre, det bruker mye strøm. Nei, men, ja, men det er bare en industri som all annen industri. Det er det som er mitt hjertesukk i dag. Vi må ta inn over oss at fremtiden ligger i disse datasentrene like mye som å ivareta industrien. Vi er nødt til å ha disse datasentrene i Norge, eller så sender vi verdiene ut av landet. Og en annen ting er at, ja, datasentrene bruker mye strøm, men hvis du da plasserer det i utlandet, hva skjer da? Ja, da eksporterer du strømmen til et annet land, som de bruker jo strømmen til mye rart, men blant annet datasentre, og så kjøper vi dyre tjenester tilbake igjen til Norge, og skatteinntektene blir igjen i det landet der du kjøper disse herren ifra. Vi taper dobbelt opp. Så dette er ikke smart, altså. Vi må ha mer kraft, og vi må ha datasentre i Norge.
4: Ja, men så er spørsmålet, i likhet med vindmøller og andre typer ting, hvor skal det være?
3: Nei, altså, vi må bygge ut vannkraften vår.
4: Ja.
3: Jeg har også foreslått i en kronikk jeg skrev på Radio H.no, at den bygger da vindkraft i tilknytning til vannkraftverkene. Det har du allerede inngrepene i naturen, og der har du infrastrukturen for å frakte strømmen ut til forbrukeren. Så når du har da store vindkraftproduksjon, så kan du redusere på vannkraftproduksjon for å holde så høy vannstand i magasinene som overhovedet mulig, og så balanserer du det mellom vindkraft og vannkraft i reservoarene. Og da kan du også plassere datasentre i tilknytning til dette. Fordi at du taper så mye, altså alt som bruker mye strøm. Altså det er ikke tilfeldig at smelteverkene i Sauda og Odda ligger der de ligger. For de vil ligge nær kraftverkene. Når de bruker mye strøm, så får du store tap i kablene. Så alt som bruker mye strøm må være så nær der strømmen produserer som overhovedet mulig. Så jeg foreslår, når du lager fjellhallene og bygger ut vannkraften, lag ekstra fjellhaller og til datasentret. Og så bruker du spillvarmen også til å produsere strøm. Er du supereffektiv?
4: Mm. Spørsmålet mitt er hvem og hvorfor er noen uenige i det som du sier? Altså, ikke, trenger ikke å si personer da, men Nei. Er det politiske partier, er det organisasjoner som mener noe helt annet enn deg nå, eller?
3: Altså, det som er problemet er at man har ikke nok kraft. Og så spørsmålet, hvordan skal du prioritere den kraften? Hva skal du prioritere den til? Hvis du bygger masse datasentre, så må du importere mer strøm. Da blir strømprisene høyere, så det er et problem.
4: Ok.
3: Men... Noe skal du jo prioritere, ikke sant? Så dette blir vanskelig. Så uansett så må du jo bygge ut kraft. Men jeg sier at en øvelse kan være å gjøre begge deler samtidig. Vindkraft sammen med vannkraft, bygge ut vannkraft og bygge datasentrene nær disse megaprosjektene som det da blir. Og vi har allerede infrastruktur, teknologi, kunnskap, penger og mulighet til å realisere det som jeg nå sier. Og dette raskaste vägen till mål som jag ser det. Det är bara ingen som har föreslått det för så jag föreslog det i kronikken och jag har sänt det in till stortingsgrupperna som ser om jag får napp.
4: Ja, nu följer jag att jag har lite mer grejer på det också.
3: Ja.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugesund kan få færre bystyrerepresentanter og langt færre politiske utvalg etter valget neste år. Høyre åpner for mer makt samlet hos færre politikere. En alarm ble ved en feil utløst på Haraldsvang skole i Haugesund i går. Det var ingen reell fare, men enkelte elever ble engstelige. To personer ble sendt til Haugesund sykehus etter en MC-ulykke på Østre Karmøyvei, nord for Skudeneshavn i går kveld. Motorsykkelen var involvert i et sammenstøt med en personbil, og både fører og passasjer på motorsykkelen var ved bevissthet etter ulykken. Etne-ordfører Mette Heidi Bergsvåg Eikreim er blant 100 ordførere som krever at Stortinget gjeninnfører det midlertidige avgiftskuttet på drivstopp. Oppropet kommer etter kraftig økte drivstoffpriser og skal etter planen sendes til Stortinget i dag. En ledsager mistet førerkortet under øvelseskjøring på Nordheim i går. Da utrykningspolitiet stoppet bilen, viste det seg at ledsageren blåste til over lovlig alkoholgrensa. Og Angela Stellander fra Vormedal er enstemmig innstilt som Fremskrittspartiets ordførerkandidat på Karmøy ved kommunevalget neste år. Stellander sitter allerede i kommunestyret og formannskap. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor. Vi oppfyller dine drømmer.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at det veiarbeid på Suldalsveien, Riksvei 13, Kjerringholmen i Suldal. Det også veiarbeid og manuell dirigering på Tusværveien, E39, Stølsmyrene i Tusvær. Det også manuell dirigering på E39 Øvrabø i Bukken. Og det veiarbeid på Hessevikveien, Fylkesvei 5099, Hammeren i Ullensvang. Orkla Foods Norge trekker tilbake et begrenset parti Grandiosa original 575 gram med best før dato fra og med 3.4.2020 til og med 20.4.2020 og Grandiosa porsjon 375 gram med best før dato 4.5. og 6.4.2020 på grunn av mulig forekomst av hardplast i produktet. Det skriver Orkla Foods i en pressemelding. Lese mer nå på Radio H. Hello.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 40-årene siktet for drap eller medvirkning til drap på Mustafa Ahmed. Ahmed har vært savnet etter at han forsvant fra Torshov I Oslo I oktober 2024. Siden I fjor vår har forsvinningen blitt etterforsket som drap. Fra før en mann I 30-årene siktet I saken. Influencer Oskar Westerlin har lastet opp flere hundre sider fra bøker til AI, et lovbrudd, sier bokbransjen.
2: Jeg brukte Claude for å forstå boka bedre og delte tipset fordi det ga meg mer leseglede, sier Westerlin. Katrine Sandnes I Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening reagerer. Jeg tror ikke Westerlin har handlet I ond tro. Jeg tror han og mange andre ikke klar over at dette ikke lov, for det ikke tvil om at han bryter opphavsretten, sier hun.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. KrFU-leder Ingrid Olinne Hovland vil gi 50 000 kroner til par som gifter seg før de fyller 30. Pengene skal ifølge Hovland legge til rette for at flere kan stifte familie I trygge og stabile samliv. Orkla tilbakekaller 500 000 Grandiosa etter funnet hardplast I enkelte av pizzaene. Tilbakekallingen gjelder Grandiosa original 575 gram og Grandiosa porsjon 375 gram. I studio Andre Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken hotell.
5: Paris frisør.
6: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trappringen.no.
7: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
8: Hei og velkommen til nok en time på din favorittstasjon, Radio Haugaland, med deg 24 timer I døgnet. Espen med deg I ettermiddagen.
9: Radio Haugaland, kraftstasjonen.

0: fjerde, presentert av...
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Xtal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se xtalbil.no.
3: Det venter regn, sørlig, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
5: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
4: Hvis du spiller i et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
6: Er du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Røldal Skisenter fikk et årsresultat på rundt 2,5 millioner kroner I 2025. Nå investerer Skisenteret om lag 5 millioner kroner I utvidet snøproduksjon for årets sesong. Karmøy kommune ber nå innbyggerne ta en ekstra titt på hekker, busker og trær langs veier og fortau. Vegetasjon som vokser for langt ut kan skape farlige situasjoner I trafikken. Fagene beklager og forbi kunder som har fått skader på elektrisk utstyr. Nettselskapet sier de har forståelse for at situasjonen har vært krevende for de berørte. Vindafjord kommune gjør seg klar til årets store vaksinasjonsrunde. I november blir det gruppevaksinering på Ølen Kulturhus over 5 dager, og kommunen oppfordrer innbyggerne til å bestille time allerede nå. Vaksineringen gjennomføres mandag 16. november, tirsdag 17. november, fredag 20., tirsdag 24. og torsdag 26. november. Teamet bestilles gjennom helseboka. Det også mulig å kontakte kommunens vaksinekontor. Du leser mer på Radio H.no.
1: Radio Høgalandet, en hit 40-stasjon.

0: ikke mor!
1: Resten av Europas hetebølge på vei mot Norge, og til uka kan flere steder få mellom 20 og 23 grader regne sommeren igjen, altså. Det har også meldt en del regn til uka i Sør-Norge. Akkurat hvor mye som kommer og hvem som får enda litt usikkert. Årsaken at det vil bli liggende et høytrykk i øst og et lavtrykk i vest. Da kan små endringer avgjøre om regnet kommer inn over land eller holde seg ute i havet, melder meteorologen.
2: Radio Høyaland, en hit 40-stasjon.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Og her de lokale nyhetene. 205 ansatte I olje- og gassnæringen tatt ut I streik etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige I natt. På Kårstø 30 ansatte tatt ut, og kantina den stengt, men selve driften på anlegget går som normalt. Konkursfare I Raufoss kan få store konsekvenser for FK Haugesund. Dersom fotballaget I Raufoss trekker seg fra Obos-ligaen, kan FK Haugesund miste 6 poeng, og Sori Diara kan miste 5 av sine 30 skåringer denne sesongen. Fagne beklaget at flere kunder I Tysvær skal ha fått skader på elektrisk utstyr. Skadene skal være på mellom 50 og 60 000 kroner per hus. Den langvarige striden om dårlig spenningskvalitet hos Per Ørn I Valevåg har også nådd et vendepunkt. Ørn ble koblet over på en ny nettstasjon 11. September, og nettselskapet opplyser til myndigheten at spenningskvaliteten nå gjenopprettet. I Haugesund det kommet en ny turistattraksjon. I formiddag åpnet de nye Sherpa-trappene på Varafjellet med 365 trinn. Og Røldal Skisenter investerer rundt 5 millioner kroner I bedre snøproduksjon. Skisenteret får nå 11 nye punkter for produksjon av kunstsnø. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
4: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921 732

0: dagens største hit. Radio Haugaland.
1: Bilprodusenten Volkswagen kaller tilbake 2,9 millioner biler på grunn av problemer med styringen. Tilbaketrekkingen omfatter modellene Tiguan, Touran, Golf og Caddy, produsert mellom 2013 og 2014. I tillegg 700 000 Audi-modeller produsert fra 2017 til 2024 omfattet av denne tilbaketrekkingen. Orkla Foods Norge trekker tilbake et begrenset parti Grandiosa original 575 gram med best før dato fra med 3.4.2020 til og med 20.4.2020 og Grandiosa porsjon 375 gram med best før dato 4.5. og 6.4.2020 på grunn av mulig forekomst av hardplast i produktet. Det skriver Orkla Foods i en pressemelding. Les mer nå på Radio H. Hello.
2: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.

0: chips og mye mer. El Toro, sur for Wassens to center. El Toro, freshly made food.
1: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningsdalen.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her er veggnyhetene. To personbiler har frontkollidert i heltunnelen i Målvik i Trøndelag. Den ene bilen skal ha kommet over i motgående kjørefelt ifølge politiet. Tre personer er fraktet til sykehus etter ulykken. En av dem er kritisk skadet. Sparebank 1 Sør-Norge øker rentene på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng. De blir med det den første storbanken til å gjøre boliglånet dyrere etter at Norges Bank i går hevet renten til 4,5 prosent. Styret i Norsk Redaktørforening har i dag diskutert medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad. Det ble ingen avklaring, og styret fortsetter behandlingen gjennom helgen. Filmen «Drapet på Benjamin Hermansen» hadde festpremiere på Colosseum Kino i går kveld. Flere kjente gjester var spente på hva som ville møte dem, blant dem Chave Bakwa.
5: Er det lov å si det ekleste premieren jeg har vært med på? Jeg har ikke gledet meg til det her.
6: Det er veldig fint at denne filmen kommer nå, fordi når jeg på en måte allerede ikke husker ting, så er det veldig fint at neste generasjon får noen minner om det nå.
4: Det sa programleder Bahare Viken. Stavanger Oilers sparker hovedtrener Anders Jøse etter en tung start på sesongen. Ishockeyklubben står med tre strake tap i serien. I studio André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
7: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio Haugaland.
8: All energien får du her på Radio Haugaland. Espen Hansen her. Jeg er med deg frem til klokka blir 17. God ettermiddag.
9: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fjellet, presentert av Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
1: Det ventet regn, sør-sørvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Hver dag blir I snitt mer enn 23 hjortedyr påkjørt på norske veier. I Rogaland ble 262 elg, hjort, villrein og rådyr påkjørt I løpet av jaktåret 2025-2026. Nå advares bilistene om økt risiko når dagene nå blir mørkere. Bilister anbefales å senke farten I områder med viltskilt, vær ekstra oppmerksomme ved daggry og skumring og følg nøye med langs veikanten når du ute og kjører. Les mer nå på Radio H.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Haugaland. Underholdningskanal.
1: These guys are cool. Røldal Skisenter fikk et årsresultat på rundt 2,5 millioner kroner i 2025. Nå investerer Skisenteret om lag 5 millioner kroner i utvidet snøproduksjon for årets sesong. Karmøy kommune ber nå innbyggerne ta en ekstra titt på hekker, busker og trær langs veier og fortau. Vegetasjon som vokser for langt ut kan skape farlige situasjoner i trafikken. Fagene beklager overforbi kunder som har fått skader på elektrisk utstyr. Nettselskapet sier de har forståelse for at situasjonen har vært krevende for de berørte. Vindafjord kommune gjør seg klar til årets store vaksinasjonsrunde. I november blir det gruppevaksinering på Ølen Kulturhus over 5 dager, og kommunen oppfordrer innbyggerne til å bestille time allerede nå. Vaksineringen gjennomføres mandag 16. november, tirsdag 17. november, fredag 20., tirsdag 24. og torsdag 26. november. Teamet bestilles gjennom helseboka. Det også mulig å kontakte kommunens vaksinekontor. Du leser mer på Radio H.no.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Helgaland. Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Og her de lokale nyhetene. 205 ansatte i olje- og gassnæringen tatt ut i streik etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige i natt. På Kårstø 30 ansatte tatt ut, og kantina den stengt, men selve driften på anlegget går som normalt. Konkursfare i Raufoss kan få store konsekvenser for FK Haugesund. Dersom fotballaget i Raufoss trekker seg fra Obos-ligaen, kan FK Haugesund miste 6 poeng, og Sori Diara kan miste 5 av sine 30 skåringer denne sesongen. Fagne beklaget at flere kunder i Tysvær skal ha fått skader på elektrisk utstyr. Skadene skal være på mellom 50 og 60 000 kroner per hus. Den langvarige striden om dårlig spenningskvalitet hos Per Ørn i Valevåg har også nådd et vendepunkt. Ørn ble koblet over på en ny nettstasjon 11. september, og nettselskapet opplyser til myndigheten at spenningskvaliteten nå gjenopprettet. I Haugesund det kommet en ny turistattraksjon. I formiddag åpnet de nye Sherpa-trappene på Varafjellet med 365 trinn. Og Røldal Skisenter investerer rundt 5 millioner kroner i bedre snøproduksjon. Skisenteret får nå 11 nye punkter for produksjon av kunstsnø. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bøneset.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. En svensk mann i 50-årene er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra sitt hjem i Lørenskog i 2018. Mannen har vært under etterforskning i flere år og er tidligere dømt for narkotikakriminalitet i Sverige. 17-åringen som er siktet for knivstikkingen på Kuben videregående er tidligere dømt til ungdomsstraff to ganger. Politiet mener han bør sone resten av straffen i fengsel. To ord i avtalen mellom USA, Danmark og Grønland kan forklare hvorfor Donald Trump vil ha full kontroll over øya.
4: Golden Dome, Donald Trumps planlagte rakettskjold. I Grønland-avtalen bekrefter de partenes felles interesse i å gi USA militær adgang til det grønlandske territorium i det omfang som er nødvendig, herunder etableringen av et Golden Dome-forsvarssystem. Etter avtalen kan USA nå gjøre hva de vil militært på Grønland, sier professor i statsvitenskap Janne Haaland Matlari til VG.
3: Reporter Andreas Haggen Håkonsen. Sparebank 1 Sør-Norge øker rentene på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng. De blir med det første storbanken til å gjøre boliglånet dyrere etter at Norges Bank i går hevet renten til 4,5 prosent. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
5: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
6: Åja, hva da?
5: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert solo for egen tur, eller Skybert skjev og dele turen med andre til lavere pris.
6: Ja, du vær hun. Det var han jo endelig.
7: Skybert, kom deg fram med stil.
8: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
9: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
10: Radio Haugaland.
11: Nok en time på Radio Haugaland. Jeg håper du har en fin ettermiddag i, sammen med oss. Jeg er Espen Hansen med dagens største hits, trafikk og service og lokale nyheter.
12: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: fjerde, presentert av Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 5270 4980.
1: Det venter regn, nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
2: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
0: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.

0: Radio Haugaland Underholdningskanal.
1: Orkla Foods Norge trekker tilbake et begrenset parti Grandiosa original 575 gram med best før dato fra og med 3.4.2020 til og med 20.4.2020 og Grandiosa porsjon 375 gram med best før dato 4.5. og 6.4.2020 på grunn av mulig forekomst av hardplast I produktet. Det skriver Orkla Foods I en pressemelding. Bilprodusenten Volkswagen kaller tilbake 2,9 millioner biler på grunn av problemer med styringen. Tilbaketrekkingen omfatter modellene Tiguan, Touran, Golf og Caddy, produsert mellom 2013 og 2014. I tillegg 700 000 Audi-modeller, produsert fra 2017 til 2024, omfattet av denne tilbaketrekkingen. Les mer nå på Radio H. Hello.
0: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.

0: that is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: Elgjakten starter i morgen fredag, og det venter rundt 100 000 jegere ute for å delta på årets elg- og rådyrjakt. 6 av 10 elgjegere, til tross for at det felles flest rådyr, det opplyser Norges Jeger- og Fiskeforbund I en pressemelding. Forbundet oppfordrer nå jegere til å spare de største og sterkeste dyrene, dette for å sikre at bestanden holder seg frisk, som den nye nasjonale hjorteviltstrategien legger opp til, melder NRK.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
1: Og her de lokale nyhetene. 205 ansatte I olje- og gassnæringen tatt ut I streik etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige I natt. På Kårstø 30 ansatte tatt ut, og kantina den stengt, men selve driften på anlegget går som normalt. Konkursfare I Raufoss kan få store konsekvenser for FK Haugesund. Dersom fotballaget I Raufoss trekker seg fra Obos-ligaen, kan FK Haugesund miste 6 poeng, og Sori Diara kan miste 5 av sine 30 skåringer denne sesongen. Fagne beklaget at flere kunder I Tysvær skal ha fått skader på elektrisk utstyr. Skadene skal være på mellom 50 og 60 000 kroner per hus. Den langvarige striden om dårlig spenningskvalitet hos Per Ørn I Valevåg har også nådd et vendepunkt. Ørn ble koblet over på en ny nettstasjon 11. September, og nettselskapet opplyser til myndigheten at spenningskvaliteten nå gjenopprettet. I Haugesund det kommet en ny turistattraksjon. I formiddag åpnet de nye Sherpa-trappene på Varafjellet med 365

0: steg, Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Yay! Hei, hei, hei!
2: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

Regjeringen vil ha 150 000 flere I arbeid og love friske millioner I en statsbudsjettslekkasje. Pengene skal blant annet gå til arbeidsrettet ungdomsprogram, rekruttering til helse- og omsorgssektoren og aktivitetspenger til unge. Totalt 702 000 personer I yrkesaktiv alder ut forbi arbeidslivet. Det går I riktig retning, men tallene på utenforskap stabilt alt for høye. Det en av våre største utfordringer, og det også en av regjeringens viktigste prioriteringer, det sier arbeidsminister Kjersti Stenseng til NTB. 80% av vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten selv om den var frivillig. Det viser årets vernepliktsundersøkelse, melder NTB. 83% oppgir at de trives godt I forsvaret, og 93% opplever godt samhold mellom soldatene. Det en god melding at et stort flertall trives I førstegangstjenesten og opplever godt samhold og mener tjenesten lærerik, det sier forsvarsminister Tore O. Sandvik I en pressemelding. Over 6600 vernepliktige har svart på undersøkelsen.

0: write your name.
1: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris frisør.

0: Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. En 59 år gammel svensk mann er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen.
5: Vi vet ikke om politiet knytter ham eller mener å kunne knytte han. For det første vet vi ikke om styrkene på de bevisene politiet mener sitter på. Vi vet heller ikke hvilken retning vi mener han kan knyttes inn i saken. Vi vet jo her fra Lørenskog-saken at det er flere ledd i forbrytelsen.
4: Det sa krimkommentator Øystein Milli. Manchester City er funnet skyldig 114 av 115 økonomiske regelbrudd fra 2009 til 2018. Klubben risikerer økonomiske bøter, poengtrekk, utkastelse fra Premier League eller tap av titler. Straffen er ikke bestemt, og City sier at de vil anke dommen. I alt fem personer er savnet etter en eksplosjon i en bygning i Aten i dag tidlig. Tre av dem er turister. Eksplosjonen førte til at bygget raste delvis sammen, mens vinduer på nærliggende bygg ble knust. Til slutt tar vi med at Volkswagen tilbakekaller nesten 2,9 millioner biler på grunn av en feil i styringen. Tilbakekallingen gjelder blant annet modellene Tiguan, Touran, Golf og Caddy fra perioden 2023 til 2024. I studio André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.
6: Tips oss 5271-7273.
7: Mala på, mala på.
6: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling till alla rum. Strandgata maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgata maling, din mal- och interiörexpert i centrum.
8: En god hårklipp ger självtillit. Hos Cut & Go får du duktiga frisörer och en stil som passar dig. Cut & Go är mer än bara en klipp och du finner oss på Markedet i Haugesund och Toncentret på Stord.
6: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unikå.

0: fjerde, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.

0: Det ventet regn, nordvest, svak vind, 12 grader.
1: Været ble presentert av Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Nästa gång så kan det bli din tur med spelet Bingo Bongo enaste onsdagskväll.
1: Joho!
0: Så klockan är 20.00. 100 000 har vi den stora jackpotten och 10 000 har vi junior jackpot. Köp Bingo Block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Socialt och käckt. Vi snackas på onsdag.
2: Och här är de lokala nyheterna. 205 ansatte i olje- og gassnæringen er tatt ut i streik etter at Fellesforbundet og NHO Service og Handel ikke ble enige i natt. På Kårstø er 30 ansatte tatt ut, og kantina den er stengt, men selve driften på anlegget går som normalt. Konkursfare i Raufoss kan få store konsekvenser for FK Haugesund. Dersom fotballaget i Raufoss trekker seg fra Obos-ligaen, kan FK Haugesund miste 6 poeng, og Sori Diara kan miste 5 av sine 30 skåringer denne sesongen. Fagne beklaget at flere kunder i Tysvår skal ha fått skader på elektrisk utstyr. Skadene skal være på mellom 50 og 60 000 kroner per hus. Den langvarige striden om dårlig spenningskvalitet hos Per Ørn i Valevåg har også nådd et vendepunkt. Ørn ble koblet over på en ny nettstasjon 11. september, og nettselskapet opplyser til myndigheten at spenningskvaliteten nå er gjenopprettet.

0: Classic Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
1: Deilig!
2: Trenger du professionell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 I den store jackpotten og 10 000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
2: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 er i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
4: Åja, hva da?
3: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert solo for egen tur eller Skybert skjev og deler turen med andre til lavere pris.
4: Ja, du Væro. Det var han jo endelig.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen.
2: Vi vet ikke om politiet knytter ham eller mener å kunne knytte han. For det første vet vi ikke noe om styrkene på de bevisene politiet mener sitter på. Vi vet heller ikke hvilken retning vi mener han kan knyttes inn i saken. Vi vet jo her fra Lørnskog-saken at det flere ledd i forbrytelsen.
1: Det sa krimkommentator Øystein Milli. Manchester City funnet skyldig i 114 av 115 økonomiske regelbrudd fra 2009 til 2018. Straffen ikke bestemt, og klubben vil anke dommen.
3: Det betyr at den endelige avgjørelsen kanskje ligger fortsatt litt foran oss i tid, men at dette her uansett sier litt om hvor saken står nå, og hvor alvorlig dette her for Manchester City og Erling Braut Haaland, det det ingen tvil om.
1: Det sa Jens Friberg i VG. Og vi fortsetter med fotball, for de 80 000 billettene til landskampen mellom Argentina og Benin ble utsolgt på under 2 timer. Kampen Lionel Messis aller siste for det argentinske landslaget. Avinor advarer mot ulovlig taxivirksomhet på Gardermoen. Et brasiliansk ektepar ble i går svindlet for over 21 000 kroner av en taxisjåfør ved flyplassen. Hele saken kan du lese på vg.no. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271-7273.
5: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
6: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
7: Mobil og campingvogn.
8: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
9: Telefon 957-46188.
10: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

En lastebil og en personbil har kollidert på E134 Karmsundgata, like ved Sestauveien i Haugesund. Politiet fikk melding om ulykken klokka 14.55. Føreren av personbilen er tett ut og blir undersøkt av helsepersonell på stedet. Begge kjøretøyene må berges, og en tungberger er på plass. Mer om dette finner du på radiohq.no.

0: fjerde, presentert av Cut
1: and Go. Er du frisør? Cutten Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutten Go er mer enn bare en klipp. Søk cuttengo.no.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Det venter skyer. Nordvest. Lett bris. 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Nettselskapet Fagne beklager overfor kunder i Tysvær som har fått skader på elektrisk utstyr etter feil i strømnettet. Flere husstander er rammet, og det kan være snakk om skader for mellom 50 000 og 60 000 kroner per hus. Fagne understreker at de forstår at hendelsen har skapt både usikkerhet og ekstra arbeid. Nettselskapet råder nå berørte kunder til å kontakte forsikringsselskapet sitt, som deretter kan fremme erstatningskrav videre. Les mer på radioh.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

Den nye Sherpa-trappa til Vareda fjellet I Haugesund nå offisielt åpnet. Ordfører Nils Konrad Bua stod for den høytidlige markeringen klokka 11, og mange turgåere møtte opp for å gå de 365 steintrinna til topps. Dyktige sherpaer fra Nepal har brukt 3 måneder på å legge 400 tonn med steina I den bratte fjellsida. Trappa har en prislapp på rundt 4 millioner kroner, og skal gjøre det populære fjellet mer slitesterkt og tilgjengelig for alle. Les mer på radioh.no. Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En 59 år gammel svensk mann siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen.
2: Vi vet ikke om politiet knytter ham eller mener å kunne knytte han. For det første vet vi ikke om styrkene på de bevisene politiet mener sitter på. Vi vet heller ikke hvilken retning de mener han kan knyttes inn i saken. Vi vet jo her fra Lørenskog-saken at det flere ledd i forbrytelsen.
1: Det sa krimkommentator Øystein Milli. Manchester City funnet skyldig i 114 av 115 økonomiske regelbrudd fra 2009 til 2018. Straffen ikke bestemt, og klubben vil anke dommen.
3: Det betyr at den endelige avgjørelsen kanskje ligger fortsatt litt foran oss i tid, men at dette her uansett sier litt om hvor saken står nå, og hvor alvorlig dette her for Manchester City og Erling Braut Haaland, det det ingen tvil om.
1: Det sa Jens Friberg i VG. Og vi fortsetter med fotball, for de 80 000 billettene til landskampen mellom Argentina og Benin ble utsolgt på under 2 timer. Kampen Lionel Messis aller siste for det argentinske landslaget. Avinor advarer mot ulovlig taxivirksomhet på Gardermoen. Et brasiliansk ektepar ble i går svindlet for over 21 000 kroner av en taxisjåfør ved flyplassen. Hele saken kan du lese på vg.no. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
4: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
5: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92177.
4: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

Den nye Sherpa-trappa til Vareda fjellet I Haugesund nå offisielt åpnet. Ordfører Nils Konrad Bua sto for den høytidlige markeringen klokka 11, og mange turgåere møtte opp for å gå de 365 steintrinna til topps. Dyktige sherpaer fra Nepal har brukt 3 måneder på å legge 400 tonn med steina I den bratte fjellsida. Trappa har en prislapp på rundt 4 millioner kroner, og skal gjøre det populære fjellet mer slitesterkt og tilgjengelig for alle. Les mer på radioh.no.

0: fjerde, presentert av Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Det venter delvis skyet, nordvest, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
3: Åja, hva da?
2: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
3: Ja, du Væro, det var han uendelig. Skybart, kom deg fram
4: med stil. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.

Den nye Sherpa-trappa til Vardafjellet I Haugesund nå offisielt åpnet. Ordfører Nils Konrad Bua stod for den høytidlige markeringen klokka 11, og mange turgåere møtte opp for å gå de 365 steintrinna til topps. Dyktige sherpaer fra Nepal har brukt 3 måneder på å legge 400 tonn med steina I den bratte fjellsida. Trappa har en prislapp på rundt 4 millioner kroner, og skal gjøre det populære fjellet mer slitesterkt og tilgjengelig for alle. Les mer på radioh.no.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket
2: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner. Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart. Alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
4: Bilextra har alltid bilen.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

Den nye Sherpa-trappa til Vareda fjellet I Haugesund nå offisielt åpnet. Ordfører Nils Konrad Bua sto for den høytidlige markeringen klokka 11, og mange turgåere møtte opp for å gå de 365 steintrinna til topps. Dyktige sherpaer fra Nepal har brukt 3 måneder på å legge 400 tonn med steina I den bratte fjellsida. Trappa har en prislapp på rundt 4 millioner kroner, og skal gjøre det populære fjellet mer slitesterkt og tilgjengelig for alle. Les mer på radioh.no.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Landslagstrener Ståle Solbakken tror kampen mot Portugal på søndag blir jevn.
2: Altså jeg blir jo skuffet hvis ikke vi spiller noenlunde jevnt med dem. De er nok små favoritter, men det er ikke sånn at det er, sånn at det er 80-20 liksom, som det kanskje hadde vært for noen år siden.
1: En professor reagerer sterkt på at tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon.
3: Jeg reagerer sterkt på at den som blir kontrollert, i dette tilfellet Solheim, angriper kontrolløren rett før han skal inn i høringen, sier Morten Valdø-Tvedt, som professor ved Universitetet i Innlandet til NTB. Han beskriver utspillet som et angrep på en bærebjelke i det norske demokratiet og i rettsstaten. Erik Solheim har ikke besvart VGs henvendelser i dag.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Øya-festivalen tapte nær 4 millioner kroner i fjor. Det andre året på rad at musikkfestivalen går med underskudd. Underskuddet skyldes blant annet bortfall av støtte fra Oslo kommune, samtidig som alkoholinntektene per gjest var lavere enn tidligere år, det sier daglig leder Henry Leaves. Helgen og årets høstferie kan by på temperaturer opp mot 20 grader flere steder i landet, ifølge Meteorologisk institutt. Møre og Romsdal har størst sjanse for høye temperaturer, mens lengre nord vil det bli litt kaldere. I studio André Ødeby, nyhetene får det på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss, Degi.
5: Ja, det er oss, det, Håvik.
6: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

Dyktige sherpaer fra Nepal har brukt 3 måneder på å legge 400 tonn med steina I den bratte fjellsida. Trappa har en prislapp på rundt 4 millioner kroner og skal gjøre det populære fjellet mer slitesterkt og tilgjengelig for alle. Les mer på radioh.no.

0: av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastningslager og kontor på Heiane på Stord. All info finner du på lervikvaretaxi.no.
1: Det venter lett skyer, nordvest, flaue vind, 11 grader.
2: Været ble presentert av
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris Frisør.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

Kvinnherre kommune styrer mot et underskudd på nærmere 39 millioner kroner etter første halvår. For å sikre at kommunen kan betale regningene sine, vurderes det nå å selge aksjer fra kraftfondet for opp til 80 millioner kroner. Årsaken til krisen blant annet et mer forbruk i helsesektoren på 27 millioner kroner, samt sviktende inntekter fra havbruk. Kommunens økonomisjef kaller et slikt aksjesalg en siste utvei, og politikerne må nå forberede seg på tøffe prioriteringer. Les mer på radioh.no.

0: reisen din hos oss I dag. Besök su-tra.no for mer information.
1: Trenger du professionell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
0: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag. 913-96-667

0: Kvinnherre kommune styrer mot et underskudd på nærmere 39 millioner kroner etter første halvår. For å sikre at kommunen kan betale regningene sine, vurderes det nå å selge aksjer fra kraftfondet for opp til 80 millioner kroner. Årsaken til krisen blant annet et mer forbruk i helsesektoren på 27 millioner kroner, samt sviktende inntekter fra havbruk. Kommunens økonomisjef kaller et slikt aksjesalg en siste utvei, og politikerne må nå forberede seg på tøffe prioriteringer. Les mer på radioh.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: fjerde, presentert av Lei av å male gjerder. Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: Det venter lett skyer, sør-sørøst, flaue vind, 9 grader.
0: Været ble presentert av Cut
2: and Go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Statens vegvesen advarer om dyr i veibanen på fylkesvei 545 i Fitjar. Dette gjelder ved Gloppo langs Sandvikvåg, veien på strekningen mot Sandvikvåg. Dyr kan oppholde seg i eller like ved kjørebanen, og bilister i området bes om å være ekstra oppmerksomme, senke farten og kjøre forsiktig.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: I høstferien inviteres barn fra 2. til 20. trinn til Barn bra-festivalen I Haugesund. Fra mandag til torsdag blir det 4 dager fullt med kreative aktiviteter, mestring og fellesskap. Det begrenser kapasitet på flere av tilbudene, og arrangørene anbefaler derfor å være tidlig ute med påmeldingen. Deltageravgiften på 600 kroner, men det tilbys søskenmoderasjon og mulighet for økonomisk støtte for familier med behov. Les mer på radioh.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her er VG-nyhetene. Landslagstrener Ståle Solbakken tror kampen mot Portugal på søndag blir jevn.
2: Altså jeg blir jo skuffet hvis ikke vi spiller noenlunde jevnt med dem. De nok små favoritter, men det ikke sånn at, det ikke noe sånn at det 80-20 liksom, som det kanskje hadde vært for noen år siden.
1: En professor reagerer sterkt på at tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon.
3: Jeg reagerer sterkt på at den som blir kontrollert, i dette tilfellet Solheim, angriper kontrolløren rett før han skal inn i høringen, sier Morten Valdø-Tvedt, som professor ved Universitetet i Innlandet til NTB. Han beskriver utspillet som et angrep på en bærebjelke i det norske demokratiet og i rettsstaten. Erik Solheim har ikke besvart VG's henvendelser i dag.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Øya-festivalen tapte nær 4 millioner kroner i fjor. Det andre året på rad at musikkfestivalen går med underskudd. Underskuddet skyldes blant annet bortfall av støtte fra Oslo kommune, samtidig som alkoholinntektene per gjest var lavere enn tidligere år, det sier daglig leder Henry Leaves. Helgen og årets høstferie kan by på temperaturer opp mot 20 grader flere steder i landet, ifølge Meteorologisk institutt. Møre og Romsdal har størst sjanse for høye temperaturer, mens lengre nord vil det bli litt kaldere. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
4: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.
6: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

Haugesund kan få færre politikere og færre utvalg fra neste valgperiode. Et forslag som nå sendt ut på offentlig høring åpner for å krympe bystyret fra 49 til 39 representanter, samtidig som dagens fire fagutvalg kan bli kuttet ned til to. Tilhengerne mener endringene vil gi mer effektiv styring og lavere kostnader, mens kritikere advarer mot at for mye makt samles hos færre folkevalgte. Både innbyggere og organisasjoner kan nå si sin mening, og høringsfristen 21. oktober. Les mer på radioh.no.

0: fjerde, presentert av Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
1: Det venter delvis skya, sør-sørøst, flaue vind, 9 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Er du frisør? Cutting Low på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutting Low er mer enn bare en klipp. Søk cuttinglow.no.

Ungdomsklubben Åpen Zone på Gamle Slaktehuset I Haugesund en av tre finalister til den nasjonale prisen Årets fritidsklubb. Nærmere 100 klubber fra hele landet ble nominert til prisen, som deles ut av organisasjonen Ungdom og Fritid. Åpen Zone har rundt 100 ungdommer innom hver kveld, og juryen trekker spesielt fram ungdommenes aktive rolle I driften. Hvem som vinner avgjøres I Tromsø 21. oktober. Les mer på radioh.no.

bilene. Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her er VG-nyhetene. Landslagstrener Ståle Solbakken tror kampen mot Portugal på søndag blir jevn.
2: Altså jeg blir jo skuffet hvis ikke vi spiller noenlunde jevnt med dem. De er nok små favoritter, men det er ikke sånn at, det er ikke noe sånn at det er 80-20 liksom, som det kanskje hadde vært for noen år siden.
1: En professor reagerer sterkt på at tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon.
3: Jeg reagerer sterkt på at den som blir kontrollert, i dette tilfellet Solheim, angriper kontrolløren rett før han skal inn i høringen, sier Morten Valløtvedt, som professor ved Universitetet i Innlandet til NTB. Han beskriver utspillet som et angrep på en bærebjelke i det norske demokratiet og rettsstaten. Erik Solheim har ikke besvart VG's henvendelser i dag.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Øya-festivalen tappte nær 4 millioner kroner i fjor. Det andre året på rad at musikkfestivalen går med underskudd. Underskuddet skyldes blant annet bortfall av støtte fra Oslo kommune, samtidig som alkoholinntektene per gjest var lavere enn tidligere år, det sier daglig leder Henry Leaves. Helgen og årets høstferie kan by på temperaturer opp mot 20 grader flere steder i landet, ifølge Meteorologisk institutt. Møre og Romsdal har størst sjanse for høye temperaturer, mens lengre nord vil det bli litt kaldere. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
6: Åja, hva da?
5: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart solo for egen tur, eller Skybart skjev og deler turen med andre til lavere pris.
6: Gjør du væro, det var han uendelig. Skybart, kom deg
7: fram med sti. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
8: Neste gang så kan det bli din tur med spille bingo bongo hver eneste onsdagskveld.
9: Joho!
8: Fra klokko 20.00.
9: Hallo!
8: 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior-jackpot. Kjøp BingoBlock online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag!
10: Mobil og campingvogn.
11: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudnes og sveio. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
12: Telefon 957-46188.

Den nye Sherpa-trappa til Vareda fjellet I Haugesund nå offisielt åpnet. Ordfører Nils Konrad Bua stod for den høytidlige markeringen klokka 11, og mange turgåere møtte opp for å gå de 365 steintrinna til topps. Dyktige sherpaer fra Nepal har brukt 3 måneder på å legge 400 tonn med steina I den bratte fjellsida. Trappa har en prislapp på rundt 4 millioner kroner, og skal gjøre det populære fjellet mer slitesterkt og tilgjengelig for alle. Les mer på radioh.no.

0: fjerde, presentert av
1: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
2: Det venter skyer, sørøst, flauvind, 10 grader.
0: Vere ble presentert av
3: du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

0: Et økonomisk drama I Raufoss fotballklubb kan ramme FK Haugesund hardt. Klubben trenger 2 millioner kroner på kort tid for å unngå konkurs. Må Raufoss kaste inn håndklø, blir alle kamper mot dem strøket. Det betyr at FKH mister 6 viktige poeng I opprykkstriden til Eliteserien. Samtidig står stjernespiss Sori Diara I fare for å miste 5 skåringer, og dermed den ferske skåringsrekorden I divisjonen. Les mer på radioh.no.
1: Radio Høgaland en hit 40 stasjon.
2: It'll relapse if it's just a dream. A picture perfect party full of friends I used to keep.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

Ungdomsklubben Åpen Zone på gamle slaktehuset i Haugesund blant tre finalister til den nasjonale prisen Årets fritidsklubb. Blant hele 94 nominerte fra hele landet kjemper klubben nå mot Radio Harstad og Ung i Forum. Juryen trekker særlig fram den sterke ungdomsmedvirkningen på Åpen Zone, som samler rundt 100 ungdommer hver kveld. Vinneren kåres i Tromsø 21. oktober. Les mer på radioh.no.

Det er klart for en ny runde med fire på rad her på Radio Haugaland med bare dagens største hits. Radio Haugaland.

0: skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. Landslagstrener Ståle Solbakken tror kampen mot Portugal på søndag blir jevn.
2: Altså jeg blir jo skuffet hvis ikke vi spiller noenlunde jevnt med dem. De er nok små favoritter, men det er ikke sånn at det er 80-20 liksom, som det kanskje hadde vært for noen år siden.
1: En professor reagerer sterkt på at tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon.
3: Jeg reagerer sterkt på at den som blir kontrollert, i dette tilfellet Solheim, angriper kontrolløren rett før han skal inn i høringen, sier Morten Valdø-Tvedt, som professor ved Universitetet i Innlandet til NTB. Han beskriver utspillet som et angrep på en bærebjelke i det norske demokratiet og i rettsstaten. Erik Solheim har ikke besvart VGs henvendelser i dag.
1: Reporter Andreas Haggen Håkonsen. Øya-festivalen tapte nær 4 millioner kroner i fjor. Det andre året på rad at musikkfestivalen går med underskudd. Underskuddet skyldes blant annet bortfall av støtte fra Oslo kommune, samtidig som alkoholinntektene per gjest var lavere enn tidligere år, det sier daglig leder Henry Leaves. Helgen og årets høstferie kan by på temperaturer opp mot 20 grader flere steder i landet, ifølge Meteorologisk institutt. Møre og Romsdal har størst sjanse for høye temperaturer, mens lengre nord vil det bli litt kaldere. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi.
2: Thank you. Lisa, nå sitter jeg og klikker på en engelsk nettavis her, og jeg tror vi har litt av hvert å fortelle i dag, altså.
1: Det kan du trykke seg. Det er helt utrolig, altså.
2: Vi har litt av hvert å fortelle deg i studio. Jeg heter Egil Martin Solberg, velkommen. Lisa Line med meg, som du hører, og vi har mange gode historier til deg de neste timene som var med oss.

0: Dersom du vittne til et ran, Lisa, hva gjør du da?
1: Oi, hvis jeg vittne til et ran?
0: Ja.
1: Jeg hadde vel ringt til politiet, tror jeg.
0: Mens ranene står og ser på? Eller venter
1: nei.
0: Du til han har gått?
1: Nei, jeg bare ber raneren høflikt om å bare vente litt. Jeg skal bare ringe til politiet, bare stå der litt.
0: Ja, det fungerer sikkert fint.
1: Ja.
0: Ja. De fleste de gjør vel helst ingenting, og det burde vel helst ikke gjøre heller, og spesielt ikke hvis de er bevepna. Da burde du heller prøve å observere så mye detaljer som du kan om gjerningsmannen, om høydevekt, språk, alle forskjellige detaljer som du kan komme på, sånn at du kan hjelpe politiet i etterforskningen.
1: Det hørtes fornuftig ut.
0: Og så selvfølgelig hvor raneren tar vei hen etterpå, og om mulig følge etter vedkommende med god avstand.
1: Ja, da må du ha litt...
0: Og da kan du ringe politiet og så fortelle hvor vedkommende tar veien. For eksempel hvis de kjører fra stedet, så kan du jo kjøre etter, bare holde litt avstand, sånn at du kan holde kontakt med politiet og hjelpe dem på vei for å ta raneren. Jeg vet det mange som har gjort. Men du skal være veldig forsiktig med sånne ting, og da bør du helst ta telefonen på tråden før du følger etter, for å si det sånt. Men der er mange andre som er litt tøffere og kanskje ikke tenker seg så mye om. Og her har vi et tilfelle fra Stockholm. For noen dager siden så var det et ran på en dagligvareforretning der. Og en kar som står i køen til denne kassen som blir ranet, han griper resolutt inn ved å ta ifra handlekorg og si en kartong med kulturmelk.
1: Okay.
0: Og blekka den rett i bakhovet på raneren, som dermed går rett i bakken.
1: Kulturmelk?
0: Ja, så ja. Det var kulturmelk som ble redningen her altså. Vedkommende raner reiser seg opp igjen og tar det han har fått med seg og løper fra stedet.
1: Altså, jeg har hørt at kulturmelk skal være bra for magen, men at det skulle være et så bra beskyttelsesmoment, det var jeg ikke klar
0: over. Ja, altså, det veger jo stort sett en kilo eller noe sånt, og får litt fart på den og får den i bakhovet, så kan du... Du kan få deg en smell. Vedkommende fant jo aldri ut hvem det var i køen som hadde kastet han heller sikkert, så han ble bare fortumlet og stakk fra stedet.
1: Hvem trenger pepperspray når du har kulturmelk?
0: Ja.
1: Som beskyttelse.
0: Ja. Eller du kunne jo tatt, tenkte jeg at du hadde hatt noe hardere, en kokosnøtt for eksempel.
1: Ja.
0: Og kastet den i bakover på fyren, da tror jeg hadde vært mer suksess enn kulturmelk.
1: Ja, det hadde kanskje
0: ikke kokosnøtt akkurat dere da.

0: Har du et nært forhold til Gribben?
1: Gribben? Nei, det må jeg ærlig innrømme. Det har jeg ikke, altså. De er noen forferdelig stygge dyr som lever og spiser av lik.
0: Ja.
1: Faktisk.
0: Blant annet.
1: Men det er jo...
0: Kadaver?
1: Ja.
0: Du er dyr og sånt?
1: Rett og slett. Ja. Lik, ja.
0: Så det er... Åtselfugl?
1: Det er fantastisk. Altså, liksom, i tillegg til at fuglen driver... spiser av lik, kadaver, døde ting, så ser det jo dødt ut faktisk selv. Det er jo sånn skikkelig det er en stygge fugl det.
0: Ja. Nå viser det seg at Mossad har benyttet seg av Gribben som hemmelige agenter i Midtøsten. Mossad er jo da denne her den hemmelige etterretningstjenesten til Israel. Og de finner jo på mye rart, og nå er det altså pågrepet en gribb.
1: Bokstavlig talt en grib.
0: Ja, faktisk i Saudi-Arabia. Og denne gribben da hadde påmontert kamera- og lytteutstyr og GPS-sender. Og det ble det også funnet en merking på, denne her, på dette GPS-utstyret som tyder på at den har opphav fra Israel.
1: Så i tillegg til at gribben driver og spiser på kadaver, så er han også involvert i mafian. Nei, nå er det gale.
0: Ja, nei, ikke mafian, men hemmelig etterretningstjenesten.
1: Ja, akkurat.
0: Er det spion?
1: Spion?
0: Spionfugl.

0: Du har jo en sønn, og når sønnen var yngre, så hadde han sikkert en masse sånne kjekke leketøy, så lagt litt lyder når du klemmer på dem.
1: Åh, ja, det jo mer lyd, jo bedre, vet du, til foreldrenes store forergelse.
0: Ja, og så det en historie her om en mor som har fått seg et lite sjokk i den sammenheng. Fordi de som har kjøpt en leketøy i leketøysforretningen, de har bestilt lekene ifra en morobutikk i stedet for en lekebutikk for barn.
1: De har ikke klart å bestille et sexleketøy, vel?
0: Nei, men okay. Det går gjerne litt i den retning. Altså, det er en papegøye-lignende figur, og den ser jo veldig hyggelig ut. Og hun kjøpte denne da, og ga den til sønnen sin som lå i barnevogn nå.
1: Ja.
0: Og han tar og rister på denne herren og biter på han, og i det hele tatt sånn som unger pleier å gjøre. Hvorpå plutselig den begynner å lage lyder, denne herren papegøyen. Og papegøyen utroper da:
2: Asshole! Asshole!
1: Det er sånn papegøye som gjentar ting da, så det er tydeligvis noen som har sagt asshole. Så da gjentar papegøyen dette.
2: What are you looking at, asshole?

0: En mystiske mann dukker opp i drømmene til kvinner over hele verden.
1: Ja vel?
0: Husker du drømmene dine?
1: Ja, men ikke hver natt. Men de sier jo det at du drømmer hver eneste natt, men det kommer bare an på, det kommer blant annet an på hva måte du våkner på. Hvis du brå våkner, så glemmer du drømmene dine fort. Hvis du våkner behageligt, så husker du gjerne drømmene dine bedre. Så det kommer litt an på
0: sånne ting. Så hvis du har vekket klokka, så kommer du aldri til å huske en skit, for eksempel.
1: Mest sannsynlig.
0: Det er i hvert fall sånn at det er flere kvinner som har rapportert at de ser en mann. Dette her har kommet fram i forhold til forskjellige som går til psykologer og snakker med venninner, og dette her forplanter seg.
1: Ja, men unnskyld meg, er det noe unormalt å drømme om menn, i hvert fall hvis du er singel?
0: Nei, greia er at denne mannen ser like ut for kvinner over hele verden.
1: Ja vel?
0: Og han har umuligt vært på alle disse stedene.
1: Er det en flott mann?
0: Nei.
1: Nei?
0: Og dette her en ung noe som har skjedd over veldig mange år, så i tilfelle så måtte han jo aldri ha eldes. Men det er altså den samme personen, så de ser for seg hele tiden. Og det er jo litt spesielt. Det er en hvite mann som er litt tynn i håret og har litt kraftige øynbryn og litt store øyne og ser nesten ut som han har litt kinnskjegg. Denne vedkommende mysteriske mann dukker altså opp i drømmene til tusenvis av kvinner verden over hver eneste natt. Og det er et nettsted som heter thisman.org, thisman.org, og der kan du lese mer om dette, og det er flere kvinner som altså har blitt bedt om å tegne denne mannen som de drømmer om. Og det som er så oppsiktsvekkende er at alle kvinnene tegner altså den samme mannen.
1: Men hva gjør denne mannen da? Bare dukker han opp?
0: Nei, de husker bare ansiktet hans, han gjør ingenting, men de bare ser ansiktet hans. Så nå lurer de på hva som er sammenhengen her, og det er The Sun som forteller om denne litt spesielle historien i dag.
1: The Sun, ja.
0: Så da tror vi på det.
1: Ja.

0: I Japan så har det nylig vært et litt spesielt naturfenomen.
1: Ja vel.
0: Har du opplevd noen naturfenomener noen gang?
1: Ja, hva tenker du på? Noe spesielt ute i naturen?
0: Ja.
1: Ja. Det kommer ikke på noe sånn i fulle farten, altså.
0: Det ikke så vanlig for eksempel å se sånne små skypumper, for eksempel langs kysten. Det kan jo være litt
1: artig. Ja, for eksempel. Og så det jo utrolig flott med sånn de som pleier å legge seg over kjern, for eksempel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så kan du se for eksempel solen når den går ned, når det, atmosfæren litt spesielle, så blir liksom himmelen helt rød og sånne ting. Det ganske
1: ja,
0: flott.
1: Ikke sant?
0: Ja. Mm. I Japan så har det regnet yngel.
1: Det er litt mer unormalt.
0: Det er vel ikke fullt så vanligt igjen?
1: Nei.
0: Det tror jeg hører sjeldenhetene til.
1: Altså babyfisk?
0: Babyfisk, ja.
1: Ja.
0: Sånne bitte, bitte små fisker.
1: Mm.
0: Som da plutselig regner ned.
1: Er det Gud som har kommet opp med en ny sånn en... Hva heter det? Sund... Nei, hva heter det? Så har gresshopperne alltid så kommet og regner ned.
0: Sundeflod?
1: Ja. Huff, huff, huff.
0: Jeg vet ikke helt hva det som har skjedd her.
1: Kan det være et varsel?
0: Ja, det kan være et premonition,
1: ja.
0: Forvarsel for noe som kommer.
1: Ja.
0: Det noen som har vært uskikkelige, nei.
1: Ja.
0: De jobber nå med å prøve å finne ut av hvordan dette kan ha seg, disse forskerne der borte, men en av teoriene her at det har vært en skypumpa.
1: En skypumpa?
0: Et værsystem som suger opp fra havet.
1: Ja.
0: En del yngel. Og denne yngelen, den har da kommet ned igjen som regn over noen byer, og det må ha vært litt av et syn.
1: Det må jeg si. Altså du vet nok, de er jo bitte, bitte, bitte små disse da. Så du merker det jo gjerne ikke før du på en måte får det på deg. For de er jo knøttsmå, disse ja. Fiskebabyene.
0: Og så ser jeg også for meg at det kan bli litt sleipt.
1: Ja, det kan ikke være noe herlige følelse, tror jeg.

0: Ja, og så snakket vi her tidligere om denne testikkelfestivalen som ble avholdt. Det var i Skottland faktisk, og det skjedde nå sist helg.
1: I Skottland, det passer faktisk egentlig ganske bra, for der går det jo med kilta, med mest hvis det er ingenting under.
0: Ja vel, så ja. Er det naturlig å miste noen?
1: Da får de skikkelig feire, vet du, ja. Testiklene sine ja, vet, i friluft. Ja.
0: Testikkelfestivalen, her har det da blitt servert både testikler fra okse, bjørner, hester, hai, kenguru, esel, kalkun, geit og elg.
1: Kalkun-testikler?
0: Ja.
1: Det må være så små erter.
0: Ja. Der var det kjempefest i helga.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Men dette var bare oppvarmingen.
1: Ja vel.
0: Yes, fordi at hovedfestivalen går av stabelen fra 27. til 29. august.
1: Nå hva skjer da? Da er det mennesketestikler?
0: Ja, nei.
1: På menyen?
0: Nei, nå var det å lære seg å steike, og så skal de hjem og øve, og så skal de vise hva de har lært, og da blir det sånn der kjempefestival.
1: Det må jo være seikt å gnage på det der.
0: Skal vi snakke være en delikatesse?

Best dekning på DAB, større dekning på FM, prisvinnende nettradio og underholdningssenter på nett. Det siste nye innen mobilapplikasjoner for både Android og iPhone. Radio Haugaland, vi er klar for fremtiden.